0: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham i London i morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten i Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter i sosiale medier. Botter er dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex er satt ut av spill etter angrepene. Andreas Skjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen i partiet SV, selv om han er regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke er riktig nå, og at han skal ut i pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke er aktuelle for å lede partiet. Kong Haakon dro i dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og Jegerbataljonen. Det er denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
1: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så er dette en operasjon som er spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det er jo sånn at de fleste teknologiske systemer er jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også er tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Her kommer også innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
2: Det synes jeg er utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk er veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at han får, at kongen får møte mine ansatte.
0: NRK Nyheter, Andreas Kranz.
3: Du hører NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan I Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje I Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem. Mannen som utløste en vepnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge Innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her I landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder I Oslo. Tilbudet faller I smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten I går kveld.
1: Vi har ca. 170-175 bjørner I Norge per I dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
0: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport, for kvinnelandslaget I fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I nest siste kvalifiseringsrunde I går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Tærland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte 3 mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte 1 mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Tærland var fornøyd etter kampen.
2: Det jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt I dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål I dag.
0: Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var I ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
1: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datasenter I seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som blant annet mye mer distribuert enn at det ligger sånn konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte I natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt I delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon I et boligområde I Hamar I går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
2: Det NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Det her NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle i Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker i KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående i forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses i praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept i et russisk missilangrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter i Saratov-regionen i Russland at en person drept i et ukrainsk droneangrep i natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter i sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutsport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende pasning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil i den amerikanske hockeyligaen NHL i natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. Kriminelle i Norge bruker antikke våpen fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, det advarer politiet. Likevel stemte et stortingsflertall mot et midlertidig forbud mot sal av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans Edvard Ascher i KrF reagerer på at partier på borgerlig side ikke ville støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående i forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses i praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom-Thomassen. I Ukraina minst to personer drepne og mange såra etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Omtrent hele hovedstaden Kyiv nå strømløs etter angrepet som har skjedd etter at USAs president Donald Trump hevda det var enighet om en energivåpenhvile.
4: Ukraina ble tatt på sengen, Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier i et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober er ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det er noe som kommer til å ta tid å reparere, og det er allerede tidlig på høsten.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Og Donald Trump gikk i natt ut og sa at USA klare til å utforske store olje-, gass- og mineralførekomster i vårt nye og vakre Grønland. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. I innlandet fikk politiet i natt kontroll på en mann som hadde forskanset seg i en leilighet. Politiet sperret av et område på Hamar i går kveld etter at mannen hadde sagt at han hadde våpen i forbindelse med en pågriping og ransaking, og store ressurser var i svink. Ifølge Hamar Arbeiderblad var det på et tidspunkt 14 politibiler på staden. Ingen ble skadde i aksjonen. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Det her er NRK Sport.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fåværet i skolen ned i fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
1: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de er litt, bare litt forkjølet. Jeg tror det er ikke så lett å bare holde seg hjem.
2: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
3: Det er veldig, veldig bra.
2: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
3: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen. Og at vi er tydelige på de forventningene.
2: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
4: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål.
0: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina er minst 6 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk i Kyiv i natt. Også et kraftverk er angripet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det er andre gang det siste døgnet at landet blir angripet uten forvarsel. Grønland er svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart er klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengden lett tilgjengelig olje er større på øya enn i nesten noen annen stad i verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvær på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetset i sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben i går kveld. Tripic havna i hovedrollen under oppgjøret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen Michael Olise til å kaste ballen på han og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten i bakkant. Det er ikke fintpill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres er vanvittig imponerende.
0: Og i kveld er det nytt norsk-tysk oppgjør i Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Du hører NRK.
7: NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. For første gang siden pandemien gikk fraværet i videregående skole ned i fjor, det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Likevel er elevorganisasjonen imot dagens fraværsgrense. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
1: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte er 2-4 timer i enkelte fag.
2: Det sier leder i elevorganisasjonen Said Nursay Ahmad, men kunnskapsministeren er ikke enig.
3: Og tenk også at stress og press er også noe du må trenes i å stå i, at det er ikke noe du skal unngå, men det er viktig egenskap å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
2: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede.
4: Det er jo ganske stressende, og så er det ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
0: Reporter Sunniva Skurtveit. Det russiske forsvarsdepartementet har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina, melder det statsstyrte nyhetsbyrået Interfax. I helga hevder Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe energiinfrastrukturen til hverandre, men etter det har det vært flere angrep. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krev nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge det ut. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener Handel og Kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen vil fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og innføre en egen Temu-skatt. Nå lover SV-leder Kirsti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene.
5: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som Temu og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljø og tryggheten for folk.
6: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det er det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
0: Det sa til slutt lederen i Handel og Kontor, Kristoffer Beckham. Og det var nyhetene i denne omgang. De fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, nå klokka 10. I Ukraina mange redde for at USA har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker strømløse etter et kraftverk ble angripet av Russland i natt, opplyser styresmaktene. Noen gang kom det ingen varsel om angrepet, og den amerikanske presidenten Donald Trump har tidligere trua med nettopp å slutte å dele etterretning om angrepet.
1: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så er det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump i går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
0: NRK sin korrespondent i Kiev, Fredrik Tomla. Elon Musk sitt selskap Starlink har innført en grense på hvor raskt systemet deres fungerer i Ukraina i natt. Det hevder en rådgiver for president Volodymyr Zelensky om systemet som blir brukt av ukrainske soldater for å få internettilgang via satellitt, mens de ute i felt. Og ukrainske droner bruker internettkobling fra Starlink, og de behøver at hastigheten høy. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i den saudi-arabiske hovedstaden Riyadh i dag tidlig, det melder nyhetsbyrået AFP sine journalister i byen. Kort tid før dette ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Skadeomfanget ikke kjent. Den iransk støtta Houthi-militsen har utført større og større angrep mot Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbu skal gjøre det enklere for etterlatende å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand tykte det var vanskelig å få oversikt av hun mistet far sin i sommer.
2: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
3: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
0: Det sa til slutt Bredo Erik Svaberg, som fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen av digitalt dødsbu. Målet at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Til slutt så får vi med oss at de siste 4 månedene har Vegvesenet registrert 770 svindelsaker gjort i navnet deira. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms-er. Tekstmeldingene kan ofte dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter og førerkort. Målet å få mottakere til å trykke på falske lenker eller dele betalingsinformasjon. Det må du altså prøve å unngå. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Det skriver USAs president Donald Trump i innlegg på Truth Social. Men dette ikke tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, det sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatte grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes til 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold tingrett dømte 55-åringen til 15 års forvaring tidligere i år, men Vangen, som nekter straffskyld, har anket dommen. Det kan bli dyrere å handle billige klær og andre varer på utenlandske nettbutikker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjett og innføre en såkalt Temu-skatt, der en ikke får tollfritak på varer under 3000 kroner. Det vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, det sier Camilla Knudsen Steines, som har forsket på kundene.
2: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så er det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret er for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
0: Etter varslet om konkurs falt aksjeverdien i gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs i dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Vestland. Selskapet varslet i august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i minst 3 år fremover, noe som svært omstridt. Pave Leo har fått påvist lungekreft, det opplyser Vatikanet, og så legger de til at operasjonen i går kveld var vellykket. Da fikk 71-åringen fjernet en liten kul fra lungene. NRK Nyheter, Lene Granli.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokken 12. I Hamburg starter rettssaken mot den siktede i Nord Stream-sabotasjesaken i dag. En ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland i 2022. Noe som har skapt diplomatiske gnisninger mellom Ukraina og Tyskland. Senior forsvarsanalytiker i NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte denne saken til å fremme sin politiske agenda.
1: President Trump nå prøver å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen i Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden da på den økte dieselprisen på Ukraina i stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken til sin egen agenda, og Russland er veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
0: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorene rundt om i landet. Hver fjerde kontorarbeider i Rema 1000 mister jobben, melder E24, og endringene gjelder ikke i butikkene eller de rundt 16 000 ansatte i butikk og distribusjon. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet i landet, det melder tyrkiske medier. TV-sendingen på Halk TV ble avbrutt like før klokken 6 i dag norsk tid. Flere hundre politifolk deltar i aksjonene, og folk får ikke slippe inn så lenge ransakingen pågår, skriver Halk TV på egne nettsider. Tyrkia ligger i nedre sjiktet på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Irak, Sudan og Kuba. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet i videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær er blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på 2 endringer i fraværsreglene som en viktig bidragsyter til dette.
2: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
0: Sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Så tar vi med at videoer av at den norskfødte tigeren Altai, som tar livet av en mann i en dyrepark i England, spres på sosiale medier. Også USAs president Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23-årige mannen som tok seg inn i innhegningen ber folk om ikke å spre denne videoen. Tigeren ble født i dyreparken i Kristiansand i 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park i 2025. NRK Nyheter, Aksel Segerud.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Her NRK Nyheter klokken 13. Mødre med fødselsdepresjon skal få bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syk etter fødsel. Nå blir Lovisenberg sykehus det første i Sør-Norge til å tilby en behandling der mødre kan ha med seg barna når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, overlege i psykiatri ved Lovisenberg.
1: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, og at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
2: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlig fødselsdepresjon?
1: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytningen da til baby.
0: Reporter Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp en fengslet norsk statsborger med Vietnam når vi søndag skal undertegne en ny frihandelsavtale. Det opplyser UD til NTB. 52 år gamle Thuan Doc Nguyen er medlem av Viet Thanh, som er en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. Han er siktet for terrorisme og dokumentforfalskning. Ringer det på døra nå på søndag, kan du åpne og få et rojalt møte. Kong Haakon er nemlig en av 32 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon, men tross kongelig drahjelp er det 4 dager før aksjonen kritisk behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger i kongens fotspor, og Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger. Hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å gå på søndag.
3: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det er det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det er klart at det er mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det er veldig fint å gi, men det er jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
0: Ønsker du å bære bøsse et par timer på søndag, kan du enkelt melde deg på tvaksjonen.no. Så tar vi med at den norske filmen Markens Grøde er med på kortlista til European Film Awards, som er Europas svar på Oscar. Det melder Norske Filminstitutt. Filmen er regissert av Hans Petter Moland og er basert på romanen til Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser i San Sebastian og er også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet, siktet for grov korrupsjon og bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Det har vært en stor internasjonal politiaksjon, og dette en type kriminalitet Økokrim forventer det vil bli mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker i hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: EU har ikke noen indikasjoner på at USA har stanset deling av etterretning med Ukraina. Det sier Paula Pino, sjefstalsperson for Europakommisjonen, til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at det ikke ble advart om de innkommende russiske angrepene de siste dagene. Det feil å fremstille at skattekutt i statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best. Det sa finansminister Jens Stoltenberg i Stortingets spørretime i dag. De fire rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene, slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartnerne ser bort fra andre grep i statsbudsjettet, som økning i pensjons- og bunnfradrag, kutt i elbilfordeler og tetting av skattehull. Ringer det på døra på søndag, kan du åpne og få et rojalt møte. Kong Haakon nemlig en av 32 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men tross kongelig drahjelp det 4 dager før aksjonen kritisk behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger i kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger, og hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å gå.
2: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det jo klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
0: Intervjuer her var Birger Kolsrud Jåsund. Og ønsker du å bære bøsse et par timer på søndag, kan du melde deg på tvaksjonen.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

Velkommen til NRK Sport her denne tidlige ettermiddagen. Klokka bare 3. Og grunnen til at vi har litt sending nå, det at det skal spilles en kamp i første divisjon. Det kampen mellom Strømmen og Åsane, for det ikke godt nok lys på flomlys på Strømmen, og derfor må de spille før det blir mørkt. Den kampen starter altså nå, og dette et bunnoppgjør i første divisjon. Åsane, de ligger jo nest sist, har bare konkursstudiet Raufoss bak seg. 23 poeng på Åsane, og så det ikke så mange poeng opp til Strømmen heller. Det 5 poeng som skiller de lagene. Strømmen ligger på en 12. plass, og mellom de to ligger Sandnes Ulf og Sogndal. Så en Åsane-seier nå, da vil det plutselig være helt opp i gryta der, og være rett i hæla på Strømmen. Kampen den akkurat starta i solskinn på Strømmen, og vi skal komme tilbake her når det kommer noen mål, så rapporterer vi om det her på NRK Sport. Men det blir en del musikk selvfølgelig, og vi starter med Enkelt med Jesper Jenseth.

Det var Lose to Love You med Selena Gomez her på NRK Sport, hvor vi nå er inne i startminuttet av denne spennende kampen da, mellom Strømmen og Åsane. Det har vært to store sjanser til Strømmen faktisk. Skudd som ble herlig reddet av keeperen til Åsane, deretter et hjørnespark som endte med et skudd hvor det var litt mye ryggsekk, litt tyngde i ryggsekken, så det skuddet gikk over, men Strømmen har altså startet klart best i denne kampen her. Så men foreløpig 0-0 da i sola på Strømmen, så i denne viktige bunnkampen. Litt nyheter fra NTB. Start er sist ut i rekken av toppklubber som varsler at det skal jobbes for å fjerne VAR i norsk fotball. Start var jo blant klubbene som i 2024 vedtok på årsmøtet at de skal være mot videodømming i norsk fotball, og nå er et nytt opprett mot VAR i ferd med å vokse seg stort. Lillestrøm startet et felles initiativ i slutten av september, og siden har flere norske klubber blant dem Vålerenga ytret at de vil jobbe mot videodømming i norsk fotball, nå altså Start med, skriver klubben på sin nettside. Nå litt mer musikk her. Forløpig 0-0 Strømmen Åsane. Dette er Slå Hjerteslå med Chris Holsten.

0: Du hører NRK Sport.
1: Slå hjertet slå med Chris Holsten hørte du mens det har blitt mål. Det Strømmen som har tatt ledelse. Julian Kristengård var fremme på et flott innlegg ute fra høyresiden. Bra spill av Strømmen endte med mål. Det nå spilt et kvarter og Strømmen med, hvis dette var inn da, så får de 3 poeng selvfølgelig, går opp til 30 og 10. Plass da i første divisjon. Da får de litt luke ned til de lagene som helt nederst i Dumpa, de 3 nederste, Sogndal, Åsane, Raufoss. Så dette var en strålende start for Strømmen. Etter 13 minutter spill kom også målet. Å, se en kjempesjanse fra Åsane. Kommer helt gjennom ute til venstre, men ballen, det faktisk så dårlig retning på det skuddet at ballen triller langs dørlinja og går ikke ut. Og så det en ny stor sjanse. Ballen kommer inn og skudd like utenfor for Åsane. En veldig frisk start på kampen. Der kunne det fort stått 1-1. Åsane trenger jo virkelig poeng. Nest sist i første divisjon. Bare Raufoss bak seg. Kjempeåpning på kampen. Men det altså Strømmen som har klart å få ballen i mål. Åsane bare nesten. Så, men fortsetter de sånn som dette her, så blir det flere mål her. Ingen tvil om det. Dette her La meg leve med Inga Mollis.

Det var ryktere med trang fødsel her på NRK Sport, hvor vi refererer litt grann fra kampen mellom Strømmen og Åsane. Det så fortsatt 1-0 til Strømmen, men Strømmen hadde en kjempesjanse her i stad. Det var et skudd som gikk, det ble skudd og redning, men ballen triller mot mål, og så går skjeneren sånn hårfint utenfor den høyre stolpen. Så det var like før Strømmen gikk opp til 2-0, og det er egentlig litt sånn her, jeg skal ikke si det, mot spillets gang, men det er klart skummelest Strømmen, nok en sjanse nå. Men det er Åsane som har mest ball, 61% ballbesittelse så langt, men det er Strømmen som kommer til de største sjansene. De har 4 skudd på mål, og de har 4, nei skal vi se, skudd på mål, de har 4 skudd på mål, ja, og de har 4 skudd utenfor mål, så de er absolutt farligst frem på Strømmen. Et 25 minutter spill leder de 1-0. Vi fortsetter litt mer musikk her på NRK Sport. Dette er Dust med Regnvær.

Det var I'm Good med David Guetta og Bebo Rexha her på NRK Sport. Og det har skjedd ting i kampen mellom Strømmen og Åsane. Det dessverre for Åsane så har Hasso Diaby skåret et selvmål, så nå står det 2-0 til Strømmen. De har også overtatt en del av spillet. De hadde jo de fleste sjanser.

strømmen, og nå har de også mest ballbesittelse. Så det er ikke så alt for ufordent at det står 2-0. De hadde jo hatt noen store sjanser før det også, strømmen. Men det er en kamp som bølger veldig frem og tilbake. Det er, jeg vet ikke om det er fordi at de er på en måte veldig ivrige, eller om det er dårlig forsvarsspill eller hva det er, men det er liksom alle løper i alle retninger, og plutselig så spretter ballen litt sånn hit og dit. Så det vil ikke overraske meg hvis det ramler inn noen flere mål i løpet av denne kampen her. Dette er jo første divisjon vi snakker om, og forrige kamp jeg så, det var jo mellom Viking og Bayern München, så det skulle bare mangle at ikke dette her var noen knepp ned, men det er i hvert fall mer åpent og litt mer sånn, hva skal jeg si, bevegelser i alle retninger, og litt mistring av baller her og der, og da åpner det seg muligheter, så det kan fort bli mer mål her med snart 40 minutter spilt, og 2-0 til strømmen. Dette her er Riv Hjerte med Sondre Justad.

Da er det pause i kampen mellom Strømmen og Åsane. Det står altså 2-0 disse målene. Av Kristen går etter 13 minutter og selvmålet til Diaby etter 32 minutter. Men da er det pause, så da spiller vi litt musikk her på denne kanalen. Og så er vi tilbake med den andre omgangen når den etter hvert starter. Dette her er Love Me med Elia.

0: Talk to me med Rabo her på NRK Sport, hvor det er pause i kampen mellom Strømmen og Åsane. Står 2-0 til Åsane. Og inn i studio har vi fått Olav Trån, kommentator og reporterkollega her i NRK Sport. For det er jo litt av en kveld som venter fremover, Olav.
1: Ja, den kvelden kommer til å vare veldig lenge også. Vi har jo nå 20-startet med en tidlig første divisjonskamp. Og så klokka 18.45 har vi mesterligan LASK Linz fra Østerrike mot Liverpool. Utover kvelden i samme turnering klokka 21 Aston Villa Fenerbahçe. Så med stor norsk interesse på Aspmyra, Bodø/Glimt møter Borussia Dortmund. I England Manchester City mot Paris Saint-Germain. I Nederland Feyenoord mot Como. Så er det Real Betis fra Spania som møter portugisiske Porto, Roma, Real Madrid. Vi har Shakhtar Donetsk, AEK Aten, Slovan, Bratislava møter VFB Stuttgart, og en rekke kamper også i første divisjon med avspark klokka 19. Det begynner å nærme seg avslutningen av sesongen. Bryne, Raufoss, Haugesund, Lyn, Hødd, Ranheim, Moss, Egersund, Sogndal, Odd, Stabæk, Sandnes Ulf på nye Nadru, og sist men ikke minst Strømsgodset som møter Kongsvinger. Det er jo en knallhard kamp i toppen av tabellen. Og det er veldig interessant og spennende å følge nest øverste nivå i Norge. Kongsvinger leder i øyeblikket med 56 poeng, litt bedre målforskjell enn Haugesund. De to lagene ser ut til å rykke opp akkurat nå, men det er jammen kort vei ned til kvalifiseringsplassene, og vi har Strømsgodset på 54, Stabæk har 46, Odd 42, Bryne med 38. Det er de seks øverste lagene, og ved sesongslutt 1 og 2 går rett opp, 3, 4, 5, 6 ut i kvalifisering. Går vi ned til bunnen av tabellen, så er det jo da ett lag som skal ut i kvalifisering for å unngå nedrykk. I øyeblikket ser det ut til å bli Sogndal med 23 poeng. På nedrykksplassene, Åsane har 22, og Raufoss med 19 poeng.
0: Og så er det vel også en hockeykamp i dag. Jeg tror Morten Semer er på plass når Storhamar skal spille mesterligaen mot Graz. Så det blir mye ball og litt puck, og bare følge med på NRK Sport utover kvelden. Hvilke forventninger har du til Glimt etter det Viking fikk til i går?
1: Ja, Bodø/Glimt fikk jo en tøff start mot Bayern München i Tyskland og tapte hele 5-0. Men tradisjonelt så er Bodø/Glimt et veldig godt hjemmelag. De har jo feid den ene storklubben av banen etter den andre på forblåste, regntunge Aspmyra høyt der oppe i nord, og det er jo den nordligste mesterligaklubben gjennom alle tider i denne turneringen, så det er jo smått imponerende. Så når de kan slå andre store lag, så kan de også gjøre det mot Borussia Dortmund. I fjor høst startet de litt dårlig i mesterligaen, men så kom de som en rakett utover i sesongen, klarte å karre seg videre og endte opp i åttedelsfinalen. Og nå regner det jo penger inn på Aspmyra. Det er hundrevis av millioner som går inn på konto, rett og slett fordi de gjør det så godt i den gjeveste av alle Europacuper i fotball.
0: Så får vi se hva de kan få til i dag. Vi er snart tilbake med den andre omgangen i kampen mellom Strømmen og Åsane. La oss kalle det et slags forspill til alt som skjer senere i dag, og et forspill med god musikk. Her kommer Dracula med Tame Impala.

Det var These Words det med Natasha Bedingfield her på NRK Sport, hvor det nå har spilt 50 minutter I kampen mellom Strømmen og Åsane. Det to mål til Strømmen, null til Åsane. Kampen har roet seg litt grann ned, synes jeg. Har ikke samme tempo som den hadde I den første omgangen. Det skulle bare mangle, kanskje. Men det Åsane som trenger mål. Det klart, det ikke så mange serierunder igjen her heller, sånn at det ikke noen tvil om at det med seier her, så tar Strømmen et langt steg mot det å sikre plassen sin. Og det jo 30 serierunder, dette runde nummer 26, og med 30 poeng så har de 7 poeng ned til Sogndal kvalifiseringsplass, og sikkert det på ingen måte da, men gir de litt pusterom I hvert fall. Med 4 kamper igjen, og kommer Strømmen her på en overgang, kommer opp ganske mange, men Åsane har 6 mann tilbake, likevel kommer en skudd, og det går utenfor etter en strålende redning av keeperen til Åsane. Det var godt spill av Strømmen, men fin redning av Klausen I målet til Åsane. Og der står det fortsatt 2-0 I denne kampen her. Vi kommer tilbake så fort det blir noen skåringer, men vi kan jo ta med corner da, som ble, og se om det kan bli noe ut av den. Corner fra høyre siden, forferdelig dårlig slått, men spretter gjennom hele forsvaret. Doing, doing, doing, ingen treffer og går ut over dørlinja. Der burde noen kunne satt en fot på den og satt inn 3-0 for Strømmen, men det skjedde ikke. Trick me, synger Kellys. Og det var litt trikk over den der corneren der som var dårlig slått, men som ble veldig skummel. Hadde bare noen satt foten sin på den. 50 rommet spilt 2-0 til Strømmen.

Nå må jeg bare gå inn her, for nå renner målet inn på Strømmen stadion. Først så kom Åsan inn og satte inn rediseringsmål 1-2, Magnus Haga. Og så bare to minutter etterpå, Strømmen kommer i angrep, kommer ut på siden, skudd blir blokkert, og så er det litt klabbob, det er skikkelig klabbob, det er helt flipperspill. Til slutt havner ballen utenfor 16-meteren, og så kommer det et langskudd fra Cameron Crestani. Og da står det 3-1 til Strømmen. Det var en meget viktig scoring i det Åsane var i ferd med å komme seg inn i kampen igjen, og da må de starte å bygge opp på nytt. Men Kristiani satte altså inn 3-1 for Strømmen nå. Hans andre mål i Obos-ligaen denne sesongen, og da kan Strømmen puste litt lettere ut. 57 minutter spilt. Men det er fortsatt da, godt av en halvtime igjen å gjøre det på for Åsane, men klart det var en iskald dusj å få da, etter å ha fått inn 1-2-skåringen med nå. Så 3-1 til Strømmen. Spilt snart 60 minutter. Dette er Allting ble stilt av Sankt Moritz her på NRK Sport.

Nå går det virkelig veien her for Strømmen, som la på til 4-1. Kom 3-2, bra angrep av Strømmen, som ruller ballen til helt over til venstre. Der står Anders Nord, herlig kontering av Strømmen på eget gress. Spiller ut Åsane-forsvaret og tar ledelsen 4-1 når det er spilt 68 minutter, så det var et herlig angrep. Og nå skal det bli nesten umulig for Åsane å snu denne kampen her. Og Strømmen, som har vært inne på før, omtrent sikrer plassen sin i første divisjon med 30 poeng da. Og det er jo 4 kamper igjen, så ting kan jo skje, men nå er det ganske med denne 7 poengs luka ned til Sogndal på kvalifiseringsplass. Så ser det lovende ut, men så Åsane, de er fortsatt ordentlig nede i gryta med sine 22, nest sist bare 3 poeng foran Raufoss og bare 1 poeng bak Sogndal. Og så er det såpass mye som da 4 poeng opp til Tryggplass, den har Sandnes Ulf, 6 poeng opp til Moss og Lyn på plassen under der, og så et lite hopp da opp til Strømmen som har 30 poeng. Men bra kamp på Strømmen så langt, og meget viktig da, men seier er dette bunnoppgjøret. Vi fortsetter litt med musikk. Dette er Ugress og Vilnis med CC Cowboys.

Det har løsna veldig for strømmen i kampen mot Åsane. Det var jo kjempejevnt her lenge. Sto og vaka på 2-0, og så ble det 2-1. Men etter det så har strømmen bare fossa på. Nå har de gått opp til 5-1 etter scoring av Markus Wæler. Og nå er det spilt 77 minutter av denne kampen, og da er det håpløst for Åsane å komme tilbake i sola på Strømmen stadion. De hadde jo absolutt trengt både 3 og 4 skåringer, Åsane, med tanke på de ligger nest sist i første divisjon. Men dette her er kjørt nå. Lange skygger

nå skjer det ting på Strømmen stadion, for de er virkelig i slaget. Mathias Belli Moldskred, han var herlig frem på og dribblet keeper med en herlig overgangsfinte og setter inn 6-1 for Strømmen etter 88 minutter spill. Så om ikke spikeren var i kiste fra før, så er den i hvert fall det nå, og hjemmepublikum med de få som har møtt opp, de kan juble. Kampen ble tidlig spilt på grunn av at det ikke er godt nok flomlys på Strømmen stadion. Men nå står det altså 6-1, og så kommer det vel noen overtalsminutter nå de siste på slutten der da, men herlig seier av Strømmen. Og så spiller vi Maroon 5, og så tar vi inn helt på tampen der når dommeren blåser i fløyta.

Ok, da er kampen ferdig på Strømmen stadion. Strømmen vinner 6-1 og går opp til 30 poeng. Ligger nå på 10. plass i første divisjon, mens Åsane ligger sist med sine, nei, nest sist med sine 22 poeng. Har bare Raufoss bak seg. Røst-Hogndal ett poeng foran på konserveringsplass, og så er det altså 4 poeng opp til Sandnes Ulf. Det er 6 poeng opp til Moss og Lyn, så det er en jobb å gjøre for Åsane hvis de vil unngå nedrykk. Takk for at du var med og fulgte denne sendingen her. Det blir mer fotball utover kvelden. Fra 18.45 så blir det Strømsgodset og Kongsvinger, pluss mesterligakamp mellom Storhamar og Graz. Og så kommer storkampen da 20.45, Bodø-Glimt mot Borussia Dortmund. Vi høres videre her på NRK Sport, men nå blir det litt musikk i timene fremover. Dette her er Bislett Stadion med Oslo S.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
1: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt det grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
0: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, det skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen i selskapet siden 2022. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag, og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med Forsvarets øverste sjef.
2: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
3: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
2: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
3: Du synes det stas det her?
2: Ja, det veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bålet der. Ja.
3: Til og med det å pusse sko er fint på en dag som det her.
2: Ja, det veldig fint.
0: Sa vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger før kongens besøk i dag. Den norske filmen Markens Grøde med på kortlista til European Film Awards, som Europas svar på Oscar. Det melder det norske filminstitutt i dag. Filmen regissert av Hans Petter Moland og basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen i San Sebastian, og også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Filmen har premiere her i Norge senere i oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 18. Ukraineren som tiltalt for å ha planlagt og utført sabotasjen på Nord Stream-rørledningene i 2022, nektet å forklare seg da rettssaken startet i Hamburg i Tyskland i dag. Den tiltalte har tidligere tjenestegjort i de ukrainske spesialstyrkene og påberoper seg taushetsplikt. Forsvareren hans sier det ikke finnes klare bevis som knytter ham til sprengningene, og at saken bør avvises. Men det var aktoratet som begynte sine prosedyrer, sier korrespondent i Tyskland, Sofia Paskiewicz.
1: Påtalemyndigheten sa at mannen, den tiltalte, er tilknyttet ukrainske spesialstyrker, og på vegne av de har utført en sabotasjehandling og en krigsforbrytelse mot kritisk tysk infrastruktur. Og mens forsvarerne hans mener også at det her dreier seg om en mann som er knyttet til militære styrker. Men nettopp på grunn av det så kan han ikke forklare seg, for han utførte bare en ordre. Mannen har taushetsplikt som en soldat, og fordi han ikke kan forklare seg, så bør han heller ikke tiltales, ble det sagt i retten i dag.
0: Nå mesterliga fotball. I går var Bayern München i Stavanger, der Viking klarte uavgjort 3-3. I kveld er det et annet tysk storlag, Borussia Dortmund, sin tur. Bodø-Glimt skal møte Borussia i Bodø i kveld, sier reporter Marius Guttormsen.
2: Jeg er jo litt pessimist, så, men 2-2, det Viking klarte uavgjort, da må vi jo klare det, tenker jeg. Litt spent.
3: Litt kjenner litt på nervene.
2: Kjenner litt på nervene, ja.
3: Ja, Glimt-fansen kjenner litt på nervene. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg, har de grunn til å være litt nervøs?
4: Absolutt. Det er ingen hvem som helst som kommer i Dortmund. Altså. Det er et lag som har startet sesongen meget bra. Ligger over Bayern München, som er deres store erkerival, og har full pott i Champions League etter enkampspill med Villarreal. Men jeg synes også at det er grunn til optimisme, for det er et lag som har slippet inn en del baklengsmål. Det kan være noe absolutt Bodø-Glimt kan pirke litt på dem i dag og prøve å skape noe der. For bakover så er det litt ubalanse, for det er en del spillere som liker å være med offensivt.
0: Sa Andrine Hegerberg og Glimt-fan Erik Bollmann til reporter i Bodø, Marius Guttormsen. Løperen Henriette Jæger ble i går kåret til årets navn i norsk friidrett. Aremark-utøveren var ved sesongslutt rangert som nummer to i verden på 400 meter. Hun vant to gull i EM i Birmingham. Også Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm fikk pris, da det var stiftelsen Friidrettens Venner som delte ut priser. NRK Nyheter, studio Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

0: Dette NRK Sport.
1: Hei og god kveld. Klokka den kvart på sju, og du hører på NRK Sport. I studio sitter Åsne Margrethe Kleiv og Olav Tråen, og hva det lytterne skal få høre I kveld?
2: Det veldig mye forskjellig som står på menyen klokka 18.45, altså nå, så det mesterliga fotball. Lask fra Linz I Østerrike møter Liverpool, og klokka 18.45 vi også I Nederland, I Rotterdam mellom Feyenoord og italienske Como. Utover kvelden klokka 21 så det en rekke andre kamper, for eksempel spiller Paris Saint-Germain borte mot Manchester City, og ikke minst da på Aspmyra stadion I kalde forblåste Bodø Glimt møter Borussia Dortmund, og Glimt de jakter en ny fotballbragd, en kamp vi skal følge I sin helhet fra klokka 21.00. Men det også en rekke kamper I første divisjon. Tidligere I dag på ettermiddagen så vant Strømmen hele 6-1 over Bergenslaget Åsane. Nå klokka 19 så det avspark I kampene mellom Bryne og Raufoss, Haugesund mot Lyn, Hødd mot Ranheim, Moss tar imot Egersund, Sogndal hjemme I kamp mot Odd. På Nye Nadderud stadion, Stabæk møter Sandnes Ulf, og I Drammen, en kamp vi skal følge ekstra nøye med, toppoppgjøret på Marienlyst mellom Strømsgodset og Kongsvinger. Det begynner å nærme seg slutten av sesongen, så nå det veldig viktige oppgjør for mange av lagene. Og så det også en ishockeykamp vi skal vie oppmerksomhet til, en kamp som skal spilles oppe på Hamar.
1: Og der har vi personer på plass. Anders Bergseth, han på plass på Marienlyst stadion. Vi hører snart fra han. Og det samme gjelder Morten Stenberg, som på plass på Hamar.
0: Dette NRK Sport.
1: Men mellom all sport så skal vi også høre en del musikk. Og det gjør vi allerede nå.

0: NRK Sport.
1: Ja, og i de kommende timene så skulle kunne få oppdateringer fra Meisterligaen og første divisjon fotball, pluss litt ishockey. Men Anders Bjerkseth, han på plass på Marienlyst stadion, der det en kamp. Den ikke startet enda, men hvordan stemningen der?
2: Ja, det god stemning på Marienlyst stadion i Drammen. Toppoppgjør i første divisjon mellom serieleder Kongsvinger og tredjeplass plasserte Strømsgodset mellom der Haugesund. Og det 56 poeng, 54 poeng på Strømsgodset, og så det 8 poeng ned til Stabæk på fjerde. Da skjønner alle hva det står om når det 5 runder igjen, og det kun 2 lag som går direkte opp. Dette rett og slett sesongavgjørende for Kongsvinger og Strømsgodset. Det som har vært en nydelig høstdag i Drammen. 14-15 grader og strålende sol. Nå har nattens mulm og mørke senket seg over Marienlyst, og vi har fått på flomlysene. Det ligger skikkelig til rette for at dette skal bli en ordentlig rysare av en fotballkamp. Lag som skårer mest Kongsvinger mot lag som slipper inn minst Strømsgodse. Men det alltid målrekk når disse møtes. 4-4 på Hjemselund. 3-3 da de møttes i treningskamp før sesongen. Og pass opp for Elias Hoff Melkersen på Strømsgodse. 7 strake kamper med scoring. 13 mål på de 7 kampene. Dette kommer til å bli en rysare. Det står om opprykk fra første divisjon til Eliteserien.
1: Ja, det blir rett og slett en veldig spennende kamp. Vi hører jo mer fra Anders når klokka nærmer seg 7.

0: Lyse netter før det Ruben og Miriam Bryant.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og det ikke lenge til det flere kamper som kommer til å starte med fyr, både Meisterligaen og første divisjon I fotball, samt ishockey. Og hvilke kamper det med fyr med på I kveld, Olav?
2: Det allerede spilt I 13 minutter I Østerrike I mennes mesterliga fotball mellom Lask fra Linz og Liverpool. 0-0 stillingen der. Om to minutter så drar vi I gang med en rekke kamper på nivå 2 I norsk fotball på herresiden, nemlig første divisjon, som uhyre spennende både I bunnen av tabellen og ikke minst på toppen, hvor vi jo har en strålende toppkamp på menyen I kveld I Drammen mellom Strømsgodse og Kongsvinger.
0: Ja, og vi skal jo fyge litt med på ishockey, og Morten Stenberg på plass på Hamar, og det ikke hvilken som helst kamp dette her.
3: Nei, dette en ishockeykamp I Mesterligaen, hvor Storhamar må vinne og ta tre poeng for å gå videre til åttendedelsfinalen. De skal møte østerrikske Lask Linz. De skal møte østerrikske Grasers 99 fra byen Gras, og de har ikke tatt et eneste poeng så langt I grunnspillet. Storhamar derimot har 6 poeng, og med seier I dag så de oppe på 9, og da de klare for åttendelsfinalen. Storhamar kommer fra en meget sterk seier over det finske stjernelaget Tappara, som har vunnet Mesterligaen I ishockey. De har med seg en seier over Stavanger I bagasjen sist lørdag. Så det et Storhamar-lag som I god form, og det et heltent Storhamar-lag som her I Mesterligaen spiller med Andreas Martinsen, som fikk 4 kampers utestengelse for en litt tøff takling, som gjør at han ikke får spille I Norge, men han får lov til å spille internasjonale kamper. Og da det straks klart for nedslepp her I CC Amfi. Hallen begynner å fylles opp. Jeg tipper det en 3-4 tusen forventningsfulle hjemmesupportere her.
0: Det høres I hvert fall ut som at det god stemning I hallen der. Vi hører meg fra Morten Stenberg senere. Nå hører vi litt musikk, og denne gangen det Shawn Mendes og Julia Michaels som klare.
4: Don't cry, do whatever makes you comfortable. I'm tired too. There's nothing left to say. Let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Ja, og så har det skjedd ting i Drammen, Anders.
1: Ja, da i Drammen har Strømskog så sett fryktelig god ut de første to minutter, og det tar nøyaktig to minutter før Herman Stengel sender drammenserne i føringen. Det er Ole Enersen som fosser framover fra sin høyre bekkeposisjon, løper fra alt og alle i Kongsvingerlaget. Så legger han den inn på tvers i feltet. Der er det haugevis av godsespillere. De lar det passere, for Herman Stengel, han lader høyre slegga og dunker den opp i krysset bak Gordavoy. Og da er Strømsgodset i føringen i dette toppoppgjøret i første divisjon. Får vi se det igjen. Det går forbi Ardrå, som lar dem passere enkelte forbi seg. Og da, fra omtrent straffemerket på halsbretten for Hokksund-gutten Herman Stengel, uttakbart tilbake i hjørnet han kommer fra. Og det kommer etter at Godset hadde en god sjanse i åpningsminuttet her også. Og da har de tatt ledelsen i dette som er en skjebne uke for Strømsgodset. De vant 5-1 borte mot Lyn på søndag. Nå møter de serieleder Kongsvinger hjemme i dag. Så møter de serietor Haugesund hjemme på søndag. Det er mye som skal avgjøres i toppen av første divisjon i løpet av en halv ukes tid. Og her kommer Kongsvinger, bortelaget. Hvordan skal de svare på dette da? Godset får slått unna, men spiller bare den på tvers. Og der plukker de rødkledde fra Kongsvinger opp igjen. Så kommer de rundt på venstresiden inn i feltet, inn fra mål også. Der får Jesper Toje Hemsedøren en fot på den ut til innkast for bortelaget, som fyller på inn i feltet med kaster hjemover i banen. Godset senker seg djupere nå. Det er et Kongsvingerlag som er veldig glad i å angripe, og det passer Godset også, for det er et Godset-lag som er veldig glad i å kontre. Så får vi se. Nå har i hvert fall drammenserne fått det som de vil med å ta ledelsen her. Kongsvinger nå på den venstre siden prøver å finne rom der ute ned mot cornerflagget. Får den ballen inn i feltet også, men det vinkes for offside av assistentdommeren, og da kan Mathias Lamhauge og Strømskose roe det hele litt grann ned. Ser Jesper Toje og Gustav Valsvik, de to midtstopperne til Strømskose, veksler noen ord. Er nok fornøyd med hvordan dette har startet. Prøver de å styre litt hvordan dette skal gjøres. Det er jo to spillere med tippeliga eliteserie erfaring, de to. Kaptein Valsvik da. Langt ut nå for Lamhauge. Dypt inn på Kongsvingers banadel. Pingel prøver å finne den dansken for Godset. De plukker opp andre ballen med Kent Are Antons, den tidligere Tromsø-spilleren. Slår den over til Dedes, venstrebekken fra Danmark, som er så offensiv i sin spillemåte. Her stormer han framover, han også. Slår inn i feltet, stupes ut av en Kongsvingers-spiller. Så plukker de opp ballen på hjørnet, egen 16 meter. Og der er Krasniqi og prøver å vinne den tilbake for Strømsgodset. Men frispark til Kongsvinger. Tar det den raskt framover i banen. Der er Enersen vel og får headet unna, så roter Godset det litt til for hverandre, men er Enersen på den igjen etterpå. Mann som allerede da står med en målgivende dette oppgjøret, vinner den tilbake, men Kongsvinger høyt opp i banen og får kontroll på hjørnet. 16 meter skal få en avslutning her da. Kommer avslutningen da, så i full strekk her Lamhauge og får slått den ut til hjørnespark for Kongsvinger, som melder seg på i dette oppgjøret. 1-0 altså til Strømsgodset etter 5,5 minutt i Drammen. Men nå har det kommet en gyllen mulighet for Kongsvinger til å slå tilbake. Kommer hjørnesparket innoverskrudd fra den høyre siden for Kongsvinger. Kaptein Andreas Dybevik som er der ute. En arm i været for Dybevik, slår han den mot første stolpe. Der er Antonsen og header unna for Strømskose, men ikke lenger enn at Dybevik plukker opp og kan slå den inn igjen. Nok en gang inn i feltet, nok en gang ut av Strømskose og Pingel. Og så er det Stengel som jager den framover, slås helt inn til Gordavoy og får vel Kongsvinger til slutt slått unna her. Langt ut også, framover i banen i løpeduell som Strømskose skal ha kontroll på. Lamhauge fram. Kongsvinger mer aggressive i å stå etter nå, vinner i denne ballen igjen. Kommer de rundt på den venstre siden. Har hevet seg her absolutt bortelaget etter at de havnet under nytt innlegg foran mål. Der er Lamhauge og har kontroll for Strømsgodset etter 6 minutter og 45 sekunder. 1-0 til Strømsgodset i Drammen.
0: Ja, det er en av kampene der det hever blir vi scoring, men det er andre kamper som også blir spilt. I Meisterligaen så er det to kamper som er startet nå kvart på sju var det startet. Og der er det Feyenoord og Como, der det rett og slett har blitt 1-1. 1. I første divisjon så er det 0-0 mellom Bryne og Raufoss, 0-0 mellom Haugesund og Lyn, og 0-0 mellom Hødd og Ranheim. Og så er det noen kamper du følger med på, Olav.
2: Og vi kan ta mesterligaen for min først i Østerrike. LASK Liverpool står 0-0 etter 22 minutter. Flere kamper i mennenes første divisjon, altså nivå 2 i den norske fotballserien. Vi har Stabæk på nye Nadderud som leder 1-0, tidlig scoring mot Sandnes Ulf. Det er 0-0 mellom Sogndal og Odd, og ikke minst Moss Egersund står i øyeblikket 0-0. Der er det spilt i 8 minutter i første omgang.
0: Og så er det noen andre sporter som foregjeng nå?
2: Det er absolutt det. Vi er jo i gang med håndballligaen, og her er det liga for kvinner i kveld i Telemark. Jerpen mot Oppsal, 22-20 til Jerpen etter 16 minutter i andre omgang. Sola mot Byåsen, der er det 18-20, også spilt langt ut til den andre omgangen. Molde mot Storhamar, tidlig i andre omgang, og her leder Molde 11-8 i mennes seriespill. I Vestfold i Sandefjord, Runar Sandnes, der er stillingen 23-17, og vi har spilt halvveis i andre omgang. Etter 7 minutter i første omgang, tidlig oppgjøret på Sørlandet, Kristiansand mot Drammen. Kristiansand har 4, og Drammen har 4 mål.
0: Senere i kveld så skal vi også fyge med på Bodø-Glimt Borussia Dortmund. Den blir helkommentert her på kanalen. Den starter klokka 9, men det skjer ting i andre kamper i Mesterligaen nå, Olav. Jeg tror det en scoring nemlig.
2: Det kan godt være at det det. Jeg må bare bevege meg fra håndballen over til resultatsiden på fotball, og da snakker vi om LASK mot Liverpool. Etter 24 minutter i første omgang så har Liverpool tatt ledelsen på bortebane. Arao har skåret for Liverpool. Og dette andre runde i Mesterligaen. Det skal jo spilles 8 kamper for alle lag gjennom turneringen. Alle har 4 hjemmekamper, 4 bortekamper mot ulik motstand. Man spiller altså ikke hjemme og borte.

0: Henrik Heaven, I Don't Feel That Way.
1: Du hører NRK Sport.
0: Ja, og vi fyrer meg på mye sport, mellom annet Meisterligaen, Olav.
2: Og her Liverpool virkelig i form i kveld. De spiller borte i Østerrike og leder med 2-0. Skåring etter 22 og etter 24 minutter. Araujo og Barcola har skåret for Premier League-laget i den kampen. I den hjemlige norske fotballligaen på nivå 2, første divisjon, så har Odd fått en god start borte mot Sogndal, leder med 1 mål etter 14 minutter. Vi har på nye Nadru i Bærum Stabæk 1-0 over Sandnes Ulf, og i Østfold Moss Egersund etter 13 minutter spill i første omgang står 0-0.
0: Da kan jeg slenge på at det står 0-0 mellom Bryne og Raufoss, 0-0 mellom Haugesund og Lyn og 0-0 mellom Hødd og Ranheim. Men det ikke bare fotball som føregjeng i kveld. På Hamar så Morten Stenberg.
3: Ja, og jeg kan jo tilføye at i kampen mellom Storhamar og Gras da i Mesterligaen i ishockey så står det 0-0, og det halvspilt første periode. Storhamar kanskje nærmest en scoring etter 5 minutter. Kenneth Gulbrandsen Papalardo, et knallhardt skudd som gikk rett til side for Gras sin keeper Niklas Wieser. Og akkurat nå så droppes pucken ned i Storhamars zone. Det har vært veldig nervøst de første minuttene her. Storhamar, det har vært litt sånn tut og kjørkamp. Tydelig at Storhamar litt preget av at de må faktisk vinne denne kampen for å gå videre da. Nå kommer de her med en... Storhamar blir brutt, og nå kan Gras kontre, og det gjør de, og de skårer, og det 1-0 til østerrikerne. Og det skal vi se hvem det var. Det ikke så lett. De har gule trøyer her med noe svarte nummer, men det var Gras sin spiller. Ja, hvem var det? Jeg klarte ikke å se det i øyeblikket, men i hvert fall ikke mot spillets gang, men det var som sagt litt tut og kjør i åpningsminuten her, og Gras har tatt ledelsen 1-0, og det spilt i 10 minutter og 24 sekunder i CC Amfi.
0: Vi hører meg fra Morten Stenberg som fyrer den kampen der. Men vi hever også en mann på plass på Marienlyst stadion som følger en første divisjonskamp, Anders.
4: Ja da, her står det 1-0 til Strømsgodset over Kongsvinger. Nå har Strømsgodset fått et farlig frispark ute på den høyre siden på hjørnet av 16-meteren. Fyller på inn i feltet, og det sånn at Kongsvinger henger litt i tauene her, altså. Etter 15 spilte minutter, Strømsgodset har vært fryktelig nære å doble ledelsen. Spesielt Kent Are Antonsen, en helvolley fra 20 meter. Sam Gordovai var oppe, helt oppe i krysset, og fikk slått ut til hjørnespark. Nå kommer frisparket. Kent Are Antonsen står klar, en arm i været. Masse folk inne foran mål, slås halvt mot første. Stolpe, siste sted mot mål altså, og så Gordovai oppe og får slått den over til hjørnespark. Og Kongsvinger heldige som bare ligger bak med ett her akkurat i øyeblikket. Gordovai som har ligget nede og fått tilsyn, også keeperen slitter litt med en skade i ankeren, ser det ut som. Det hadde et farlig utspill også som Antonsen plukket opp på midtbanen, prøvde på en avslutning på åpent mål fra halv banehalvdel der, men like til side for mål nå, hjørnespark. Det Herman Stengel, målskåren, slåss mot bakre stolpe, hedes av Gustav Valsvik, men går over målet til Kongsvinger, som får da muligheten til å roe ned, men Sekusen gjør noen planer om det, kommer langt fram i banen med en eneste gang. Kan de prøve å ta godt til litt ubalanse, får Drammenserne Hedda unna i første gang. Valsvik plukker opp andre banen, kan Victor Dede spille framover til Ardrå, som har veldig involvert i åpningen her. Tilbake igjen til Valsvik, så kommer det lange fram i banen med Kongsvinger. Får Hedda unna i første gang, godt, så plukker opp midt i banen ved Kent Are Antonsen. Tøff i duellspillet her mot Oppdal Kristiansen, så kommer det ut på venstre her. Godt, så Ardrå inn i midten til Hoff Melkersen, den store formspilleren. Der har han en mann. Blir det vel en for mye når han prøver på nummer to, men får allikevel slått den tilbake til Valsvik. fortsatt Strømskoset ut på den høyre siden mot Enersen, men den passningen ikke god nok, og da kan Kongsvinger vinne den tilbake, men Strømskoset står etter. Det mye Strømskos her ute nå. Herman Stengel på hjørnet av 16 meter slår han den inn foran mål. Det godt som spiller på den. Går og Dvai plukker den enkelt. Prøver han å sette i gang kort, men blir brutt i det han skal kaste ut den ballen. De kommer seg ikke ut av egen 16 meter i gang her nå. Kongsvinger, Antonsen, Herman Stengel får vente opp inn i feltet, slår han mot bakken, står på avslutningen, inn for en mål! 2-0 til Strømskoset! Sebastian Pingel, dansken, setter den i nettet for drammenserne. Han skåret 3 mål sist gang disse to lagene møttes, og spilte 4-4 på Jemselund. Her sender han Strømsgodset opp i 2-0 Elst, og ikke bare det. Han sender Godset opp på tabelltopp i første divisjon, og hør hvor jevnt det er. Det er Strømsgodset på første med 57 poeng pluss 36. Det er Haugesund på andre, 57 poeng pluss 35. Det er Kongsvinger på tredje, 56 poeng pluss 37. Dette er et rotteres, men i øyeblikket er det Godset som leder tabellen i første divisjon. De leder 2-0 over Kongsvinger etter 18 minutter i Drammen.
0: Ja, og det ikke bare i Drammen, det blir mål, Morten.
3: Nei, slettes ikke, for på Hamar så har akkurat Chris Collins lagt på til 3-0 for østerrikske Gras, og dermed så har Storhamar byttet ut keeper Tyler Parks med Theo De Vries, nordmannen på 24 år fra Lørenskog da, som har stått fantastisk, og som også sto meget bra mot Tappara i den forrige mesterligarunden i ishockey. Tyler Parks, han hadde overhodet ingen god åpning her, så allerede etter 11 minutter i første periode så velger Petter Thoresen å bytte keeper og sånn. Og det ble altså 1-0 ved Kevin Conley, amerikaneren, og så ble det 2-0 ved Clayton Hannes, og så da 3-0 ved toppskåreren i det østerrikske laget, Chris Collins. Så nå må det skje et aldri så lite under om Storhamar skal gå videre til åttendelsfinalen i Mesterligaen i ishockey. 3-0 altså, og det er fortsatt igjen 7,5 minutt av første periode, men for en kaldusj fra Storhamar, for Storhamar som altså var storfavoritter i denne kampen.
0: Ja, det blir spennende å følge den videre, men med fyr er jo med på annen sport, Olav.
2: Og det mange som er glad i Liverpool, de har veldig mange supportere i Norge, og her en gledelig melding til alle Liverpool-fans, for i Mesterligaen etter 34 minutter i første omgang, så leder de 2-0 borte mot Lask i Linz, Østerrike. Liverpool har også hatt en tredje ball i mål, men ble annullert den scoringen, og så har Lask forsøkt å yppe seg, hadde en avslutning for noen minutter siden i stolpen. Vi har også kamper på nivå 2, i første divisjon her hjemme. Det Sogndal mot Odd 0-1 etter 21 minutter. Det på Nye Nadderud i Bærum, Stabæk 1-0 over Sandnes Ulf. Og Østfold, Moss mot Egersund står 0-0. Også det en kamp hvor det spilles i første omgang.
0: I kampen mellom Bryne og Raufoss så det 0-0. Det samme gjelder i kampen mellom Haugesund og Lyn. Og Hødd og Ranheim, og det spilt 20 minutter der. Det jo en annen kamp som på gang i Mesterligaen, og det Feyenoord mot Como, der stillingen 1-1, og der det spilt i omtrent 34 minutter. Nå har det vært mye sport, men med høyere musikk her på kanalen, Hode over vannet. Ned.

0: Det er så definitivt Liverpools kveld i Mesterligaen i Østerrike. De spiller i Linz mot Lask, og nå leder Liverpool 3-0 etter spilt i 39.10 på klokka akkurat der. Slik har Liverpools skåringer kommet etter 22 minutter Areao, etter 24 minutter Barcola, etter 37 minutter Barcola. Så det betyr at det er en festkveld for dette Liverpool-laget, som for anledningen ikke spiller i rød drakter, men i dag i helhvitt.
1: I kampen mellom Feyenoord og Como så er stillingen 1-1, og der er det straks spilt 40 minutter. Jeg tenker vi kan sette over til Anders Bjerkseth, som er på Marienlyst stadion og følger litt med på en kamp i første divisjon der.
2: Ja, da Strømskose Kongsvinger straks spilt 26 minutter i Drammen. Strømskose leder 2-0, og det kunne vært mer. Det burde vært mer senest nå igjen. Alexei Gordovoy, Kongsvinger-keeperen, ute på halvdistanse, får slått en ball unna, men bare rett til Herman Stengel, som prøver en lobb fra 35 meter. Ball over Gordovoy, treffer bakken opp i tverleggeren, ned på streken, og så kommer Siskans tilbake og får plukka den, men de er helt utspilt så langt. Den tidligere serielederen i Kongsvinger, for nå i øyeblikket er det altså Strømsgodse som leder første divisjon, slik det ser ut akkurat nå, men det er rekordjevnt i kampen om disse to opprykksplassene som ser ut å stå mellom Strømsgodse, Kongsvinger og ikke minst Haugesund, som i øyeblikket har 0-0 i sin kamp, og som skal hit til Drammen på søndag for å møte Strømsgodse. Nå kommer Godse på den venstre siden, det vil si de slår tilbake til Gustav Valsvik, tar han med seg Lamhauge der inne, som ikke har hatt mye å ta seg til, men han var i aksjon en gang og fikk slått ut til hjørnespark, da hadde han en god redning. Nå ballen inn i 16-meteren, Kongsvinger får de rota det litt til, men nå får i hvert fall Gordovoy hamret den unna, ikke noe nonsens fra siste skansen der, og da plukker Kongsvinger opp andre ballen, og så får de kanskje kontrollert kula et lite øyeblikk her ut på den høyre siden. En pau fremover i banen, men løpeduellen der skal vel Valsvik ha kontroll foran Oppdal Kristiansen. Får gitt til danske Victor Dedes inn i banen til målskårer Herman Stengel, som kunne vært to målskårer, slått tilbake til Ardro og Dedes der ute. Det har vært kombinasjonsspill, det har vært nydelig spill, flere anledninger av Godse. Her kommer det igjen nå, vender i spillet over på den høyre siden til den store formspilleren Hoff Melkersen, skårer til 7 førstedivisjonskamper på rad, 13 mål i de 7 kampene. Her drar han med seg Ole Enersen, som hadde den glimrende målgivende til den første skåringen. Tilbake til Hoff Melkersen, triller de ball ute på høyre siden her. Strømsgodse, Kongsvinger blir løpende litt imellom, og så klarer de å få brutt den, men bare ut til innkast til de blåkledde fra Drammen. På høyde med 16 meter, tatt det kastet allerede. Jesper Toje til Antonsen, skuddhold for midtbanegeneralen, men han redder litt opp. Godse holder i kula, er selvfølgelig strålende fornøyd med resultatet så langt, ut til Dedes, som har funnet plass ute på venstre siden, inn til midtbaneeleganten Ardro. Går det på ett touch, og fint trekantspill der ute for drammenserne. Kongsvinger står og kikker litt på, kommer ikke ordentlig oppi, kan de utfordre ned mot duellen, er godt, så får de slått den inn fra mål også, så er det et Kongsvingerbein på den, og får de vel akkurat unngått at det blir hjørnespark. Innkast til Godse helt nede ved cornerflagget på den venstre siden. Dedes ned for å ta det kastet. Bildene, TV-bildene fokuserer på Kongsvinger-benken, som lurer litt på hva det er som har truffet dem i Drammen den første halvtimen. Innleggsmulighet for Godse, men de velger å slå tilbake til Valsvik, så Toje fremover i banen, stormer han fremover midtstopperen ut på høyre siden. Godse fortsatt med ballen, Kongsvinger legger seg dypt, dypt, dypt inne på egen banedel. Nå kommer ikke ordentlig opp her heller, går det igjen på ett touch, blir to Godse-spillere lagt i bakken. Og frispark til slutt til Krasniki i den duellen, med Ole Enersen har fått seg en liten trøkk og blir sittende nede, det vil si han kommer seg på beina. Han vet at hvis han skal ha tilsyn, så må han av. Og da er dette en god innleggsmulighet for Strømsgodse. Skal ta med oss denne her når det er Herman Stengel som gjør klar foten sin. Hokksund-gutten som har stått frem med så mye viktige målinvolveringer den siste tiden. For drammenserne, et godselag. Dette jo de to store formlagene. I første divisjon vunnet tre strake, har fire seier og en uavgjort, begge to på de siste fem. En arm i hver for Stenger, slår han den kort, en lur variant til Enersen. Stormer ned mot Ørlinda, slår den inn, Ole Enersen. Det innlegget ikke godt nok overalt å holde ut til fem etter vi har unna 30 minutter på kunstgresset og flomlyset i Drammen. Strømsgodset leder første divisjon med 2-0. Skal vi se her, plukker de Agmo opp ballen, spiller de til Pingel, avslutningen! I mål! Du kan ikke avrunde en gang! Barilist før Godse finner veien til nettmaskene i dette toppoppgjøret i første divisjon, og det kommer igjen med helt forferdelig forsvarsspill av Kongsvinger. Gordonoy finner en medspiller, og så er det en passning på tvers, rett utenfor egen 16 meter. Det er jo dødssynd, og i hvert fall når Strømsgodse ser ut som de gjør i dag. Pingel skårte tre på Hjemselund, nå har han to på Marilist. Fem mål mot Kongsvinger denne sesongen. Godse topper tabellen, leder 3-0 over Kongsvinger.
1: Ja, en kamp der det kan bli flere mål, men en sport der det mest sannsynlig er litt flere mål, Olav.
0: Ja, helt sikkert mange flere mål. Vi snakker om håndball og eliteserien for kvinner i Telemark. Jerpen Oppsal, den kampen er slutt. 29-27 seier til Jerpen. Det er ferdig også mellom Sola og Byåsen. Her ble det uavgjort 25-25. 23 minutter langt ut i andre omgang mellom Molde og Storhamar. 18-14 til Molde. I Mennes Liga så er det ferdig i Vestfold i Sandefjord. Runar har slått Sandnes 28-24. Vi er tidlig i kampen på Sørlandet mellom Kristiansand og Drammen. 25 minutter i første omgang, og her leder Kristiansand 14-11, men jeg minner om at det er veldig lenge igjen å spille. Så har vi jo da interessante kamper i fotball, i Mesterligaen. For menn så er vi nå i gang med overtiden i Østerrike, hvor Liverpool har hatt en fenomenal omgang og levert en maktdemonstrasjon av et fotballspill. De leder hele 3-0 over LASK Linz, og det er fullt fortjent. De har vært mye bedre enn sin østerrikske motstander. På nivå 2 i Norge i første divisjon tidligere i dag. Strømmen mot Åsane 6-1 på Romerike. Strømmen er på vei til å sikre seg ny kontrakt på nivå 2. På nye Nadru i Bærum, Stabæk 1-0 over Sandnesøl, spilt i 33 minutter. Sogndal Odd 0-1, også der 33 minutter. Og så er det 0-0 mellom Moss og Egersund langt ut i første omgang.
1: Da legger jeg til at det er 0-0 mellom Bryne og Raufoss, 0-0 mellom Haugesund og Lyn, og 0-0 mellom Hødd og Ranheim. I kampen mellom Feyenoord og Como i Meisterligaen så nærmer de seg første omgang ferdig, men der er stillingen 1-1. En stad der første omgang, eller første periode, er over, og det er i Hamar, Morten.
3: Ja, første periode er over, og det er østerriksk gras som leder hele 3-0. Og akkurat nå så er spillerne i garderoben, og der tipper jeg at Petter Thoresen, treneren, kommer til å kjøre en hårføner mot laget sitt. Det har vært Storhamar, har vært tamme, de har vært dårlige, og de har sågar hatt 4 minutter med overtalsspill uten å score, og for å si det rett ut, nesten ikke vært i nærheten av å score også. Storhamar byttet jo keeper på 3-0, og det er jo egentlig litt overraskende at de velger å starte med Tyler Parks, siden Theo de Vries har stått strålende i Mesterligaen denne sesongen, også senest mot Stavanger. Så etter 10-11 minutter så ble altså Tyler Parks, amerikaneren som er hentet inn og skulle være førstekeeper, men som ikke har hatt en god start på sesongen, blitt byttet ut allerede. Og det Storhamar, de må komme med helt annet initiativ. De seiler rundt på isen her, og det ser ut som de har litt høye skuldre, for det er ikke det samme å se som det vi så mot Tappara, hvor de slo det finske laget i Mesterligaen i den forrige runden. Men altså, 3-0 til Gras. Storhamar vinner skuddstatistikken 9-0. 8 i første perioden, og da slapp altså Tyler Parks, han slapp inn da 3 mål og hadde 1 redning, så det jo en redningsprosent på 25, og på en god hockeykeeper så skal jo det ligge litt over 90. Vi kan ta en annen ting når det gjelder ishockey. Vi har jo nordmenn i NHL, og i natt så var Mikael Brandtzæg Nygård i aksjon, 21 år gammel. Detroit Red Wings, de tapte mot New Jersey Devils, men Mikael Brandtzæg Nygård igjen så skåret han og hadde en målgivende passning. Han begynner å bli ordentlig varm i trøya i NHL. Los Angeles Kings, de tapte stort mot Edmonton uten Mats Zuccarello på isen. Tampa Bay Lightning, de tapte også uten Emil Lilleberg på isen. Emil Lilleberg, han har en bror som spiller på Storhamar, og han har en halvbror som spiller på Storhamar da. Det jo da Jesper Lilleberg, som er broren til Emil Lilleberg. Og så det da Henrik Lilleberg Knoll, som halvbroren til Emil Lilleberg. De spiller nå i dette Hamar-laget. Men altså, 3-0. Nå det 12 minutter igjen av den første hvilen i Hamar.
1: Takk til Morten Stenberg med Høyremeier fra han i denne sendingen, så oppdaterer vi fra den sporten som føregjeng nå, pluss at vi hører en del musikk. Jeg vil legge til at det noen som har skrivet inn i NRK-radioappen, og det setter jo vi veldig pris på. Der det noen som skriver at det kjekt med NRK-sport i bilen, siden vi kjører Tromsø-Drammen nå. Det jo en ganske lang strekning, så jeg håper ikke vi fortsetter å høre utover kvelden, for etter hvert så blir det en ordentlig godbit her på kanalen. Klokka 9 spiller nemlig Bodø-Glimt mot Borussia Dortmund. Den kampen blir jo helt kommentert her på kanalen.
0: Og det jo da kjempefint hvis folk kan gå inn i appen NRK Radio

0: 1-0, hvor Bodø/Glimt skal forsøke å jakte en ny bragd hjemme på Aspmyra. De møter Borussia Dortmund, startet turneringen dårlig. Glimt tapte med 5-0 mot Bayern München på bortebane. Nå har de en kjempemulighet. De er normalt sett meget sterke, meget gode på eget kunstgress. De har blitt et fryktet lag der, og kanskje det skal gå veien for Glimt i dag. Det var jo en strålende fotballkveld vi hadde i går på Vestlandet i Stavanger, der Viking klarte 3-3 mot Bayern München.
1: Altså, det er ikke så lenge igjen av første omgang i flere kamper i første divisjon, og på en av deg så er Anders på plass.
2: Ja da, det er 6,5 minutter igjen på Marienlyst stadion i Drammen. Toppoppgjøret mellom det som var serieleder Kongsvinger og det som var serietreer Strømsgodset, men nå har de byttet plass. Det er Strømsgodset som er serieleder, det er Kongsvinger som har tredjeplassen, fordi Godset leder hele 3-0 her, og det er Strømsgodset som er nærmere 4 og 5 enn det Kongsvinger har vært sitt første, og har trener Johan Wennberg for Kongsvinger allerede gjort 2 bytter her for å få ordnings på sakene, og kanskje må han bytte keeper også. Gore Dovoy har ligget nede for tredje gang i rene første omgangen. Han er på beina igjen nå. Han har hatt eksepsjonelt mye å henge fingrene i. Det er et Godset-lag som har sett ut som en million så langt de første 39 minuttene. Nå prøver Kongsvinger å spille seg ut bakfra, rett i blokka til Godset Toye, så er han litt upresist der, men Godset får allikevel plukket opp og slått unna framover i banen til Ardrå, som vil komme fra offside den situasjonen. Nei, får gå, og da er det masse plass ute motsatt for Godset. Stengel vender opp, legger han tilbake til Krasnici, så ut til Ole Enersen, høyrebekken fyller på der ute. Drammen spiller inn i feltet også for drammenserne, så kommer de seg helt ned til dørlinjen med Herman Stengel, slår han den via en Kongsvinger-spiller ut til hjørnespark. Magne Hoseth, Godset-treneren, spankulerer nede i feltet sitt. Ser jo mellomfornøyd ut, Magne Hoseth. Det kan han jo ikke være etter det som Godset har levert den første omgangen. Rask corner for drammenserne. Krasnici slår den inn mot bakre stolpe. Der skal Gore Dovoy være oppe og plukke den og sette rast i gang. Skal Kongsvinger slå tilbake før det blåses til pause. Her kommer det framover på den høyre siden inn i feltet også for Oppdal Kristiansen, men det blir blokkert av Strømsgodset, og Ardrå får slått ut til innkast for de rødkledde. Antonsen vinner den for Godset. Da er det plass i midten for Ardrå, slår han den tilbake til kaptein Valsvik langt framover i banen, men Kongsvinger plukker opp igjen ut på høyre siden nå for i rød, slår de den motsatt, men Godset får stusset unna. Kan de ta innkastet høyt opp i banen, Kongsvinger velger å holde den i spill ute på sin venstre side, for de holder litt i ballen nå, de rødkledde. Vender de fint over på høyre siden også. Ardrå prøver å komme oppi for Godset. Når innbytter Mathias Gjerstrøm der, som jo har en fortid i hvem til Godset. Og så se på Herman Stengel, vinner han den ballen, slår han tunnel, og så får han gitt den videre til Ardrå, som er tøff i duellen der med kaptein Dybvik, men holder den i beina. Ardrå stormer han inn i 16-meteren, har med seg Viktor Dedes, slår han den inn, får han mål! Skåring igjen for Godset, og det er Sebastian Pingel sitt andre hat-trick mot Kongsvinger denne sesongen. Han skårte 3 da det ble 4-4 på Jemselund. Han skårer 3 når Godset tar ledelsen. 4-0 i Drammen. Det er nesten så man ikke tror det man er vitne til i første divisjon. For dette Strømsgodset-laget har sett helt fantastisk ut i denne første omgangen. Og nå viser de seg et topplag verdig i den nest øverste divisjonen. Og Kongsvinger skjønner jo ikke hva som har truffet dem når de kom ut i flomlyset i Drammen. De står klare til å ta avspark, men det er ikke en eneste Godset-spiller tilbake på egen banehalvdel. De står oppe og feirer med fansen. Her kommer de tilbake, de hvite og blå fra Drammen. Serielederne nå i første divisjon, som har all verdens tid med å vende hjem. Kan de ta med seg 4-0 til pause, skal jo dette her være helt kokt mat. 42-23 viser kampuret på Marienlyst. Da er vi i gang igjen med de siste minuttene i denne første omgang. Kommer til å bli lagt inn noen minutter her også for stopp i spillet. Skal Kongsvinger få til noe? Nei da, Godset bryter med en gang ved det

0: Kent Are Antonsen tilbake til Krasniqi. Fremover i banen, Pingel skjønner han er i offside, lar den gå, men passningen for lang til at Hoff Melkersen skal nå fremspille seg ut til Lars-Viktor Fors for Kongsvinger. Bekken ute på den venstre siden, vender tilbake igjen inn i midten til Kaminta som får plukke opp den. Fremover i banen for de rødkledde, henger litt i tavne, har vi vel kunne sagt et par ganger her nå for de rødkledde, og ny forferdelig tversoverpassning som er drå og plukker opp, og da kommer Hoff Melkersen inn i feltet, og så får heldigvis for Kongsvinger Fors en fot på den. Det var en sjanse god som faktisk burde utnyttet bedre, og som man skjønner de er altså nærmere fem her enn Kongsvinger er. Her vinner de ballen høyt opp igjen. Strømskose vender hjemover nå til Tøye. Over til Valsvik Godse, som startet denne sesongen litt shaky. Slapp inn i mye mål. Har etter hvert blitt det gjerrigste laget. Det forsvaret som slipper inn minst mål. Det er bare Bryne og Stabæk som er helt i nærheten. Så, nå vinner de ballen igjen. Godse Kongsvinger får rett og slett ikke låne kula her. Så gjennom midten mot Hoff Melkersen ute på løpetur. Keeper Gordevoy ute. Får slått unna. Tøye plukker opp for Godse. Kent Are Antonsen midt i banen for drammenserne. Renner han hjem og går han seg inn i trøbbel. Får han likevel holdt på ballen og slått inn til Lamhauge. Fremover i banen fra siste skansen. Ole Enersen ute på høyre sin. Se på farten, se på teknikken til høyre bekken. Her stormer han fremover. Nå kommer de fire mot tre. Godse, Ole Enersen ut på siden til Hoff Melkersen. For en mål! Også benparade for Gordoy, som får slått den unna. Da kan Kongsvinger slå kontra i stedet for, men de er 3-5 i sitt kontringsspill, og går han seg inn og går seg fast, men får frispark til slutt i den situasjonen. Juel Christensen midt på Godsets banadel. Det er 3 sekunder igjen av den første omgangen, på vei inn i overtiden. Legges til hele 4 minutter, gjør det i Drammen. Og da er vi i gang med de overtidsminuttene. Og frispark for Kongsvinger, som desperat trenger en scoring å ha med seg inn i garderoben her, for at det skal være noe å rope hurra for, at de skal ha noe å spille for i denne andre omgangen. Jeg kan ikke se for meg at Godse skal kollapse såpass at de slipper inn 5 her i den en omgang. Prøver de seg på en avslutning, kort frispark og så et skudd fra innbytter Angelos Jaminta, men langt til side for målet til Mathias Lamhauge og Strømsgodse. Er ikke interessert i å sette i gang kort heller nå, drammenserne. Skal bare slå den langt siste skansen dypt inn på Kongsvingers banadel mot tremålskårer Sebastian Pingel, som vinner den duellen med Kongsvinger. Plukker opp andre ballen. Godse på den neste gjennom midten, og den ballen er så lang vel at Kongsvinger og Gordevoy får kontroll. Kommer de seg ut på venstre siden, gjør bortelaget, som har fått 4 i sekken i Drammen. Og så er det Stengel som er litt tøff i en duell her. Og det blir frispark til Kongsvinger. Kommer de Rastatt fram på den venstre siden, og bortelaget inn i midten. Godse bryter ved Ardro. Det har vært mye feilpassning rundt til Victor Dedes. Dansken kan storme fremover. Det er løpskraft og løpsvilje i dette godselaget, som ikke har noen planer om å ta pause ennå. Slås den inn foran mål mot Stengel. Plukker opp, får lagt tilbake til Antonsen. Slår han den ut motsatt til Hoff Melkersen ned på dørlinja. Inn foran målet. Heddes unna. Ny inn fra Godse. Stengel vender han opp inn i feltet. Får ikke gjort det. Og så får Kongsvinger lang tå på den og slått unna i siste sekund. Det er 3 minutter av overtiden unnagjort, og den ballen slås langt inn av Strømsgodse, men upresis av Lamhauge og ut i innkast for Kongsvinger på høyde med egen 16 meter på den høyre siden deres. Det kastes fremover i banen vel for de rødkledde. stusses videre for bortelaget. Godset opp I ryggen med en eneste gang. Ikke planer om å gi noe gratis, men nå vender de spillet fint her, Kongsvinger. Og der ute det masse, masse plass for innbytter Jaminta. Setter han fart inn I 16-meteren, og så prøver han å utfordre. Kommer han seg rundt da, går over ende. Innlegg inn foran mål. Avslutningen! Og så offrer de seg her. Godset-spillerne Kent Are Antonsen kaster seg ned og får blokkert den avslutningen. Og da var det kanskje siste muligheten til Kongsvinger. Skal Godse klare å skape den her? Det nesten så de kommer seg rundt på høyre siden. Men Kongsvinger får slått unna. Langt hå på den. Godse plukker opp andre ballen inne på egen banadel. Gustav Valsvik ut til Dedes. Vi på venstre siden og får Godse på vei inn I banadelen til Kongsvinger. Der Herman Stengel drar seg fri. Så setter Adro fart. Får han ikke ballen. Godse går på et par touch innover I banen I stedet for. Så det jo en fotballbane alene der ute for Ole Andersen inn foran mål til Herman Stengel som får lagt den til rette, men skuddet blir blokkert, ny avslutningsmulighet for Godse, og så heddes den unna Kongsvinger ut til hjørnespark for Drammenserne. Dette blir noe av det siste som skjer I denne første gangen, det trampeklapp på Marienlyst stadion. Siste tall vi fikk før kampen startet var opp mot 5000 solgte billetter I som har tatt turen til Marienlyst I flomlyset I høstmørket I Drammen har vært vitne til noe helt, helt spesielt av en første omgang. Nå Strømskos gjør seg klare for dette hjørnesparket. En arm I været for Herman Stengel. Slås derimot første stolpe inn foran mål. Blir lagt ut igjen til Stengel. Ny innleggsmulighet. Slås den inn også. Der Toye oppe og får headet den med folk ordentlig trøkk. Bak den hendingen, og da går det ut til 5 meter for Gordon White. Det blir det siste som skjer I denne første omgangen. Til alle som interessert I første divisjon, til alle som glad I Godse, til alle som glad I Kongsvinger. Hør på dette! Strømskos 4, Kongsvinger 0 til pause I Drammen.
1: Takk, Anders Bjerkeseth. Vi hører mer fra deg når andre omgang starter. Men det flere kamper som føregjeng I første divisjon, og det mellom annet Bryne Raufoss, der Bryne rett og slett gått opp I en ledelse rett før pausa. Det var Håvard Vatland Karlsen som skåret, og da tenker du kanskje, nei, men han jo ikke Bryne-spiller. Nei, det fordi rett og slett at Kristoffer Hai hedda ballen I beina til Karlsen, som prøvde å klarere men ballen den hamna I mål på feil side av banen. Så Bryne leder 1-0 mot Raufoss. I kampen mellom Haugesund og Lyn det 1-0. Der det Eirik Wieland Andersen som hever skåret for heimelaget. I kampen mellom Hødd og Ranheim det 0-0. Og der det overtid på første omgang, men gjeng ut fra at straks pause der.
2: Det bekreftet pause på Nadderud mellom Stabæk og Sandnes Ulf. Sanyang skåret mål for Stabæk etter 6 minutter tidlig skåring. Sogndal mot Odd står 0-1. Andersen mål for Odd fra Telemark etter 10 minutter. 0-0 til pause I Moss mot Egersund. Så har vi jo interessante kamper I Mesterligaen. Vi har akkurat kommet I gang med den andre omgangen I Østerrike mellom Lask fra Linz. Og her har det vært en festkamp av Liverpool Football Club I første omgang. De har skåret 1, 2 og 3 mål og har I tillegg hatt en scoring annullert, så de virkelig valser over sin motstander og kommer nå innover I feltet, men slår ballen bort. Det spilt 3 minutter og 14 sekunder av den andre omgangen I Mesterligaen.
1: Det jo en annen kamp som føregjeng I Mesterligaen, og det kampen mellom Feyenoord og Como. Der har det ikke startet sin andre omgang, men der stillingen 1-1.
2: Og for de av dere som lurer på hvem som har skåret Liverpools mål I kveld, så kan jeg ta det kjapt. I første omgang etter 22 minutter Araujo, etter 24 minutter Barcola, etter 37 minutter Barcola.
1: Og på denne kanalen så får du også oppdateringer fra sport, men du får også musikk, og nå har det vært lenge siden sist. Da det jo ingenting annet, bare en banger. En bop, hørte den låten der.

0: Mbapp. Du hører NRK Sport. Ja, og vi fyrer med på litt sport I kveld, og I Meisterligaen så skjer det ganske mange mål, Olav.
1: Her renner det inn med skåringer I Østerrike, I Linz mellom Lask og Liverpool. Og for å omskrive salige Bjørge Lillelind, saken klar, saken Liverpool I kveld. Spilt nå 8 minutter I den andre omgangen. Liverpool har gått opp til 4-0. Frimpong skåret etter 51 minutter. I tillegg har Liverpool hatt to baller I mål som annullert. Det rett og slett en stor seier på gang for det engelske laget.
0: Ja, og så det noen første divisjonskamper vi har følt med på, og det var det en kamp som hadde, der de spilte litt lenger enn de andre. Det var mellom Anna Hødd og Ranheim, der stod det lenge 0-0, men på 6 minutter på overtid av første omgang så klarte rett og slett Hødd å score, så nå leder de 1-0 når laget gått inn til pause. Jeg kan jo gå gjennom noen av de andre kampene. Bryne Raufoss 1-0, Haugesund Lyn 1-0.
1: Og Stabæk fortsatt 1-0 over Sandnes Ulf, 0-1 mellom Sogndal og Odd, altså Odd I ledelsen, og I Østfold Moss mot Egersund til pause står 0-0.
0: Ja, så har vi jo en mann som på plass på Marienlyst stadion, der stillingen 4-0 mellom Strømsgodset og Kongsvinger.

0: liv.
1: Her på kanalen fyrer vi både Meisterligaen i fotball og første divisjon i Norge og ishockey. Jeg kan kjapt gå gjennom en kamp i Mesterligaen der Feyenoord har gått opp i en 2-1-ledelse mot Como.
2: Og så begynner vi etter hvert å se frem mot det store som skal skje nord i landet på ærverdige Aspmyra, Bodø-Glimt i en ny Mesterligakamp mot tyske Borussia Dortmund. Og nå har lagoppstillingene kommet. Nikita Haikin i mål for Glimt. De er ute på banen Fredrik Sjøvold, Jostein Gunnarsen, Haitham Alesami, Fredrik Bjørkan. Det er bekkrekken. På midtbanen med Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet. Fremover i banen Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen og ikke minst Jens Petter Hauge. Odin Bjørtuft må stå over kveldens kamp på grunn av suspensjon. Han fikk rødt kort i oppgjøret mot Bayern München, som endte med et svine 5-0-tap for Glimt. Julian Ryerson starter på benk for den tyske storklubben, og for de av dere som er interessert, her kan jeg kjapt ta laget til Borussia Dortmund i Bodø i kveld. De har dette stjernegalleriet: Gregor Kobel i mål, det er Juan Gadou, Anton Valdemar, Rami Benzebaini, Maximilian Bayer, Joey Verman, Felix Emecha, Daniel Svensson, Konstantinos Karetsas, Fabio Silva og sist men ikke minst Samuel Inacho. Dette er andre gang lagene møtes i Mesterligaen. I fjor møttes lagene i Tyskland, og oppgjør endte 2-2.
1: Ja, og så er det litt ishockey med Fyma på. Det er en storkamp på Hamar, Morten Stenberg.
3: Ja, det skulle være en storkamp mellom Storhamar som er verter mot Gras, men den hårføneren til Petter Thoresen, den virka tydeligvis ikke, for i øyeblikket så står det 4-0 til østerrikerne, og det var Erik Wittwer som gjorde 4-0 for bare noen et minutt siden, og det er spilt altså 8 minutter av midtperioden. Her kjører Storhamar på noe voldsomt, men det vil seg altså ikke. Det er et tamt lag. Storhamar var store favoritter, men de har altså er i ferd med å tråkke på et ordentlig bananskall mot bunnlaget i grunnspillet her. Gras har altså ikke tatt et eneste poeng i grunnspillet i Mesterligaen i ishockey før dagens kampen. Nå ser det ut til at Storhamar kan neppe hente inn en firemålsledelse. 4-0 til Gras. Det er spilt i 8 minutter av andre periode i CC Amfi.
1: Mer og mer fra Morten Stenberg etter kvart. Men nå hører vi The 1975.

0: er NRK Sport.
1: Og det er sport med Fyma på i kveld, og det er litt av kvart mellom andre i Meisterligan, så skjer det ting, Olav?
2: I en kamp som begynte allerede klokka 18.45, Liverpool hadde 4-0-ledelse tidlig i andre omgang. Så får laskspilleren Jubicic ballen inn i feltet til Liverpool, og han dundrer løs, og ballen forsvinner inn i målet. Og da har jeg lyst til å trekke frem en kjapp historie. Mange år tilbake, Olympiastadion i Berlin, en kvalifiseringskamp, der Tyskland ledet 4-0 over Sverige etter 63 minutter. Så ble det 4-1, 4-2, 4-3. Den svenske radiokommentatoren Lasse Granqvist brølte: «Hva hender her?» Jo, det som hendte, det var at det ble 4-4. En helt vanvittig opphenting av det svenske landslaget. Kan nå Lasse Glins gjøre det samme mot Liverpool? Svaret får dere i radiosporten utover kvelden. Vi har en scoring i første divisjon som vi må ta med. San Yang er i form for Stabæk på Navderud stadion. Han har scoret for andre gang, en scoring i hver omgang, 2-0 over Sandnes Ulf nå.
1: Og i den kampen der det er flest mål i første divisjon, der er Anders på plass.
3: Ja, og det er en kamp der det var spådd at det skulle komme mange mål, for de spilte 4-4 tidligere i år, Strømsgodset og Kongsvinger, og de spilte 3-3 i treningskamp, men at alle målene skulle komme til det ene laget. Strømsgodset drillet det 4-0. Skal vi ta med oss hver, kommer Kongsvinger rundt, skal de få en opphenting. Avslutningen rett på Lamhauge i godsemålet. Det har vært mer gjenspilt i starten av den andre omgangen. Vi er straks 4 minutter inn i den, men gods altså med 4 i sekken på Kongsvinger i dette toppoppgjøret. Kongsvinger ledet første divisjon før vi startet her. Nå er det Haugesund som med sin scoring i sin hjemmekamp har tatt overføringen. Gods oppe på andre plass nå. Det er så jevnt, og de skal møtes, Gods og Haugesund, på søndag. Men nå kommer Strømsgodset inn i 16-meteren. Aydro, det er Leikestue! Avslutningen blir blokkert. Ny avslutning for Herman Stengel! Og så klarer de nesten å rote det til for seg selv der, Kongsvinger. Men Gordovoy får til slutt handa på den. Det er farlig omtrent hver gang Godset kommer i nærheten av 16-meteren til Kongsvinger. Her kommer bortelaget fremover på den høyre siden. Det er Kaminta som har vært et frisk pust etter at han ble byttet unn i midten av første omgang. Ja, vi er allerede der at Kongsvinger gjorde dobbelt bytte i den første omgangen. Her kommer de seg rundt på høyre siden. Masse plass der ute, for de lagt igjen en avslutning igjen i blokka til Strømsgodset ute i hjørnespark for bortelaget. De trenger en scoring. De trenger å heve seg. De trenger å komme inn i dette oppgjøret. Ikke bare er det det å tape 3 poeng i toppstriden om opprykk til Eliteserien. De to øverste går direkte opp til Eliteserien. Vær klar over det. Men taper du 4-0, så er det også en 8-målssving i målforskjell også. Pluss 4 til Godset, minus 4 til Kongsvinger. Det kan ha masse å si når det er 4 runder igjen i første divisjon etter denne matchen. Kort corner for Kongsvinger. Masse spillere inne i feltet, da må de få slått ballen inn dit også, men de klarer ikke det. Godset får brutt ut til innkast og har all verdens tid i situasjonene her nede nå. Drammenserne Victor Dedes der ute skal ta kastet. Han har hatt en fantastisk første omgang sammen med Fredrik Ardrå fremover der. Så klarer Godset nå nesten å rote det til for seg selv, men klarer de å holde den i spillet? Nei, gir innkastet bort til Kongsvinger, som har mye mer hast når de får tak i ballen. Skal vi se om vi får et langt kast inn i Drammensernes 16 meter. På høyde med 5 meter raskt tatt i stedet for ned mot linja, og det er alt for dårlig plassert, og da kan den erfarne kaptein Gustav Valsvik bare sette brystkassa mellom seg og ballen ut til 5 meter for Strømsgodset. Så vi har rundet 51 minutter i flomlyset i Drammen. Strømsgodset leder hele 4-0 i toppoppgjøret i første divisjon.
1: Ja, og det er mye mål i Mesterliga nå, Olav.
2: Ja da, særlig oppgjøret i Østerrike mellom Lask fra Linz og Liverpool. Her skal dere få en historie om en vakker, vakker, vakker Liverpool-scoring. Det var Jeremy Frimpong som dro seg ned langs høyre side, spilte ballen langs bakken inn foran mål, og fra 3-4 meter så dundret Bradley Barcola til, og han sendte ballen inn i det åpne, åpne målet, og dermed kunne han juble for sin tredje scoring i denne kampen. Og hør her, Liverpool 5, Liverpool 5, Lask Linz 1. ett mål. Det var et lite håp for østerrikerne for et par-tre minutter siden da de fikk sin redusering, men nå har Liverpool slått knallhardt tilbake og gitt beskjed om at i denne kampen er det vi som bestemmer, så dere kan bare jekke dere ned. Et par resultater i første divisjon så langt. Stillingen er Stabæk 2, Sandnes Ulf 0, Sogndal 0, Odd 1, og i Østfold Moss 0, Egersund 0.
1: Da legger jeg til at det 1-0 mellom Bryne og Raufoss, 1-0 mellom Haugesund og Lyn, 1-0 mellom Hødd og Ranheim.
2: Og så gleder vi oss veldig stort av Åsne til det som skal skje på Aspmyra, hvor vi har kommentatorer på plass. Aspar 21-0-0, og det kveldens godbit på fotballmenyen. Bodø-Glimt møter Borussia Dortmund fra Tyskland. Julian Ryerson, landslagsspilleren til det tyske laget, starter på benken, men det altså bare litt over 45 minutter til dommeren skal blåse i gang det oppgjøret klokka 21.00, og så en rekke andre interessante kamper, for eksempel Erling Braut Haalands Manchester City hjemme mot Paris Saint-Germain.
1: Og det gleder meg kun sjølsagt veldig til. Kampen mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund hører du som sagt på kanalen her.
2: Og Erling Braut Haaland bekreftet at han starter denne kampen for Manchester City mot den regjerende mester I turneringen.
1: Ja, og alt dette her hører du på kanalen, så ikke skru av. Det ikke lenge igjen før de kampene starter. Vi hører litt mer musikk.

0: Dette NRK Sport.
1: Vi har velkjente festspill hvert år I Bergen, men nå har Liverpool festspill I Østerrike mot Lask fra Linz. De leder 6-1. Det ikke tøys, det helt sant. 6-1 til Liverpool borte. Det siste målet skåret av Comas etter 72 minutter. Han var helt alene med målvakten og skjøt mellom beina på keeper. Og mens jeg sier det I dette målshowet en fotballkamp, så har østerrikerne redusert igjen. Her det jo vill lekkasje I begge leire, og denne gangen var det Flekker som gjorde målet for Lask etter 74 minutter. Men jeg tror vi må se på det som et trøstemål for det østerrikske fotballaget.
2: Og så fyrer vi jo med på ishockey, der Morten Stenberg på plass på Hamar. Hvordan jeg stå av det nå?
3: Ja, det går I hvert fall langt bedre for østerrikerne her på Hamar for Lennart Brown. Han har akkurat satt inn 5-0 til dette bunnlaget I grunnspillet I Mesterligaen. 5-0 altså. Storhamar, de har underprestert så til de grader. Det sjelden jeg har sett Hamar-laget så tafatte. De har hatt 6 minutter med overtalsspill, det vil si 5 mot 4, og ikke skåret. Nå har de et nytt overtalsspill, men altså, det snipp, snapp, snute til avansement til åttendelsfinalen I Mesterligaen I ishockey for Hamar-laget.
2: Ja, vi hører meg fra Morten Stenberg, for den kampen ikke over, men det blir jo mye for Storhamar å ta igjen der. I første divisjon I fotball, ja, nå fikk jeg på øret at det var en scoring, Morten Stenberg.
3: Ja, da, der kom det endelig. Det var et kanonskudd fra Amil Krupic fra blålinja som smalt inn I buret. Og det betyr at Storhamar reduserte til 1-5. Men jeg tror fortsatt at dette ikke holder.
2: Nei, det får tiden vise. Vi setter over til Marienlyst stadion, der det fotball som blir spilt.
4: Ja, da, det et lag som underpresterer her også. Det heter Kongsvinger. Det var serileder I første divisjon da dette oppgjøret startet. Men nå ligger de altså under 4-0 mot Strømsgodset I Drammen. Skal sies at det mer gjenspilt enn andre gangen. Men om det fordi Godset har senket seg, eller om det Kongsvinger som har hevet seg. Her vinner Godset ballen på egen 16-meters fordi gitt den ut til Hoff Melkersen. Det har vært det store uromomentet for Godset I denne andre omgangen, men her mister han ballen, og da kan Kongsvinger få en skuddmulighet inn I midten, og så får de et fint konversjonsspill, kommer avslutningen også, midt på mål, og der ligger Lamhauge og plukker den. Skulle til å si at det Angelo Jaminta som kom inn midtveis I første omgangen for Kongsvinger, som har vært deres desidert beste spiller, og veldig mye av det de skaper nå skjer ute på den venstre siden. Men om Kongsvinger har ballen mer og mer med I den andre gangen, så det fortsatt sånn at de største sjansene de signert Godset, og de burde og kunne skåret flere allerede den andre gangen. Nå kommer Hoff Melkersen ned mot hjørneflagget, slår han den inn foran mål. Det en Kongsvinger spiller sist på den, ute I hjørnespark for Strøms Godset I høstmørket I Drammen. Det noe helt spesielt å sitte og se fotball, opprykkskamper, kamper, fotballkamper som betyr så mye. Det litt kjøligere lufta, det flomlys, det dugg I gresset. Det vannes jo kraftig på kunstgress I Drammen selvfølgelig, men det en helt magisk stemning, og det betyr så mye. Det så jevnt I første divisjon nå med Haugesund på toppen med 59, Godset på andre pass med 57, Kongsvinger på tredje med 56. Alt å spille for når det fire runder igjen etter denne, men la oss bli ferdig med denne matchen først, og hjørnesparket til Strømsgodset der, inn mot bakre stolpe, over Toye som ikke får kontroll på den, men får løpt den opp nede ved motsatt cornerflagg. Han vel avhengig av å få litt hjelp her midtstopperen, for han ikke noe driblefantom med Hemsedøren, og viser det når han får ballen tilbake og skal slå den inn, og slår den bare rett ut over dørlinja til 5 meter for Gordovoy. Allerede tatt den for å ha ballen tilbake. Han har ikke vist seg som et funn med ballen I beina. Kongsvingers siste skans heller. Han har vært fryktelig på et par utspill. Her treffer han I hvert fall en medspiller. Nå får han ballen tilbake. Godse kjenner jo til dette. Setter press på keeper med en eneste gang der nede. Når Kongsvinger prøver å spille seg ut bakfra. Målet til slutt slå den langt framover I banen. Der Toye framme og får brutt for de blåkledde fra Drammen til Victor Dedes. ute på venstre siden, tilbake igjen for Godse, som gjerne vil ha en periode med litt mer kontroll på ballen og få roe det hele litt ned, få hvile og la det gå noen minutter uten å bli satt under press. Jo, klokka tikker jo helt definitivt Drammenserens vei, og så setter Ole Enersen på turbon, for han slått den via en Kongsvinger-spiller og til innkast for Drammenserne på høyde med 16 meteren til Kongsvinger ute på den høyre siden. Enersen skal vel ta det selv. Ingen antydning til at det skal gjøres noe bytter for Strømskose ennå, mens Kongsvinger har jo allerede brukt tre av sine, og så roter Godsen litt til og får slått Tayet Kastlåren tilbake til Enersen, og da han plutselig i offside, og da det frispark for Kongsvinger, som jakter og jakter og jakter, men ikke ser ut til å komme nærme nok, i hvert fall ikke hittil. De ligger under 4-0 i Drammen mot Godsen.
2: Ja, takk, Anders Bjerkseth, som jeg hører fra senere. Men det ting som skjer i Mesterligaen, Olav.
1: Det så definitivt målglade spillere i kveld i Østerrike, for nå det Lask 3, Liverpool 6. Siste målet skåret av Flekker for Lask fra Linz. Han gjorde mål etter 78 minutter, han gjorde også et mål etter 74 minutter. Vi oppe i totalt 9 skåringer. Det på vei mot håndballsiffre dette, og jeg tror fort det kan komme enda flere skåringer, for dette spillere som glupske på å skåre, og det gjelder i begge leire. Liverpool en del bedre, men Lask, de skal ha for en ting, de gir seg aldri dette laget.
2: Ja, og så det en del andre kamper som føregjeng. Det flere kamper i første divisjon i Norge, og da det mellom annet Bryne og Raufoss. Der hever Raufoss utlikna. Der det 1-1, og det Harald Holter som skårer for Raufoss. Også i kampen mellom Haugesund og Lyn, så det 2-0 nå til Haugesund. Der det Niklas Sandberg som hever skåret for Haugesund. I kampen mellom Hødd og Ranheim det 1-0, og det spilt i cirka en time.
1: Og på Nadderud i Bærum, ikke så langt unna vårt studio her på Marienlyst i Oslo, så har Vetti skåret for Stabæk, slik at Stabæk leder 3-0 over Sandnes Ulf, spilt i 68 minutter. På Fosshaugane på Vestlandet står det Sogndal 0, Odd fra Skien 1, og det ingen skåringer i Moss mellom Moss og Egersund. Der det halvveis ut i den andre omgangen. I Østerrike mellom Lask og Liverpool så gjenstår det 9 minutter.
2: Ja, og det ikke kjempelenge enn ordinær tid i kampen mellom Feyenoord og Como heller, eller det jo spilt i 77 minutter. Men der det Feyenoord som leder 2-1.

0: Steve Miller Band, Abracadabra.
1: Dette er NRK Sport.
0: Ja, og vi fyrer med på Meisterligan og første divisjon i fotball i Norge, pluss litt ishockey og det som skjer i kveld. Kan du si litt av det du har fått med på?
2: Ja, vi kan jo starte med et fyrverkeri av en fotballkamp i mennes mesterliga, da avspark allerede 18.45. Vi skal til Østerrike, vi skal ha Lask mot Liverpool, og her står det 3 mål til Lask. Liverpool har hele 6 skåringer, og nå er vi inne i det 87. minutt. Og så gleder jeg meg kolossalt, som en liten unge gleder seg til julaften, til det vi skal få klokka 21.00 om en halv time. Et oppgjør på Aspmyra i nord. Det er verdens nordligste topplag i fotball, Bodø/Glimt, som tar imot Julian Ryerssons Borussia Dortmund. Og Bodø/Glimt er altså et eventyr av et fotballag, folkens. Tenk bare hvordan dette har utviklet seg. I 2017 spilte de fotballens bakgård, med all respekt, på nivå 2. De møtte Strømmen, Elverum, Florø. De hadde nesten ingen penger, de hadde ingen rik onkel. Så tok de det ene steget større enn det andre. Kjetil Knudsen kom inn, og etter hvert så ble det seriemesterskap suverent i koronaåret 2020. De rundspilte Mourinhos Roma i høsten 2021 på Aspmyra. Det var det internasjonale gjennombruddet. De vant 6-1. Så ble det kvartfinale i Serieligaen våren 2022. Det ble semifinale i Europaligaen våren 2025, og tilsvarende utvikling i Mesterligaen, som endte med en åttedelsfinale i vinter, hvor de altså klarte å slå ut det ene laget etter det andre på veien. Nå fikk de en litt trå start i turneringen i høst. De tapte med 5-0 mot Bayern München borte, men det er lenge igjen av ligaspillet, og Bodø/Glimt startet litt kleint også i fjor i Mesterligaen, men kom jo som en rakett etter hvert, og nå spiller de i kveld sin første hjemmekamp i turneringen i høst mot altså Borussia Dortmund. Men vi har jo en rekke andre kamper som pågår, og da snakker vi første divisjon. Det er mer hverdagsfotballen. Det er Stabæk mot Sandnes Ulf 3-1 etter 76 minutter. Her har Sundgått redusert for Sandnes Ulf. Vi har Sogndal 0, Odd 1, og stadig vekk 0-0 målløst i Østfold mellom Moss og Egersund.
0: Ja, og i kampen mellom Bryn og Raufoss er det 1-1, Haugesund Lyn 2-0, Hødd Ranheim 1-0. Jeg vil jo nevne den andre kampen som pågjeng i Meisterliga nå, Feyenoord mot Como. Der er det nå 3-1. Og så er det en kamp vi ikke har nevnt i første divisjon. Det er fordi at Anders er på plass på Marienlyst stadion.
3: Ja da, og om første omgang mellom Strømsgodset og Kongsvinger var et fyrverkeri, så har vel kanskje andre omgangen vært mer enn kidaputt. Det står fortsatt 4-0 til Strømsgodset, som var totalt dominante i den første omgangen. Denne andre omgangen er mye mer gjenspilt, og for et par minutter siden bommet Kongsvinger og innbytter Johnson alene med keeper, så gikk Strømsgodset rett opp i angrep og skjøt i stolpen bak Gordevoi. Det var Pingel som var fryktelig nære sitt fjerde. Her kommer Godset igjen. Vi har spilt 73 minutter. Kresnik Krasnici nå på tvers til Audrå, tilbake til Stengel. Han har en voldsom skuddfot, men der er Vilsvik nede på dørlinja, for de har lagt inn den fra målet. Og så er det redning på streken fra Kongsvinger, som får slått den unna. Når Godset er nære å gå opp til sitt femte, lang ball framover i banen for Kongsvinger, som er mer desperat i sin jakt nå. Men Godset får slått unna, fram igjen for bortelaget. Der er kaptein Gustav Valsvik for Godset og får headet unna. Kongsvinger plukker opp, og der denne mannen Haminta ute på venstre kanten, som har vært toneangivende i alt han har gjort etter at han ble byttet inn. Skal bli ikke overrasket hvis han starter neste match for Kongsvinger. Så vi har snakket om det og vært innom her, hvor jevnt det er i toppen av første divisjon. De to øverst plasserte lagene går rett opp, mens tredje laget må ut i kvalik med 4, 5 og 6, da, pluss tredje dårligste eliteserien. Men Haugesund i øyeblikket etter 26 av 30 kamper hvis det står seg ut nå. 59 poeng pluss 37 i målforskjell. Strømskotse på andreplass har 57 poeng pluss 38 i målforskjell, mens Kongsvinger på tredje har 56 poeng pluss 35 i målforskjell. Her kommer Kongsvinger, skal de pynte på målforskjellen sin ute på venstre sin, slår de den inn foran mål. Krasniqi får kontroll for Strømskotse framover til Markus Mener som har kommet inn for Drammenserne. Så til Lars Vilsvik, mannen som denne sesongen rundet 500 offisielle kamper for Drammenserne. Det er mest i klubbhistorien for Strømskotse. Vilsvik som er både seriemester og cupmester med Godse, kom fra tysk amatørfotball. Må være et av tidenes kjøp i norsk fotball, Vilsvik. Når Kongsvinger fortsetter å holde i ballen, vi nærmer oss 75 minutter. Det står to spillere klare for Godse som skal inn her. To unge gutter i Heredia Randen som skal inn. Det samme skal også Erik Ingebretsen fra portugisisk fotball. Er han hentet til Drammen. Tøye nå for Godse. De triller ball inn i egen 16-meter. Kongsvinger prøver å vinne kula tilbake, men Drammenserne løser det fint. Så sover Menet litt på den, og da kan Kongsvinger komme. Får de spilt på et par touch, får de lagt det rette, kan de få en avslutning. Ute fra den høyre siden så er den passningen litt for dårlig. Innlegget er allikevel godt, men Godse får headet unna. Forlenges den ut også til et innkast for Kongsvinger, og da kommer disse byttene for Strømsgodset. Og det er i ferd med å ebbe ut for Kongsvinger i dette toppoppgjøret. Ikke bare taper de poengene, men de får en dårligere målforskjell også, slik det ser ut nå. Derfor er hvert spark på ballen, hver scoring, viktig for Kongsvinger, men de må jage. De ligger under 4-0 i Drammen.
0: Takk, Anders, med høyre mer fra han. I de andre kampene i første divisjon så er det 1-1 mellom Bryne Raufoss, 2-0 mellom Haugesund Lyn, 1-0 Hødd Ranheim.
2: I kampen mellom Moss og Egersund står det 0-0, Sogndal Odd 0-1, Stabæk Sandnes Ulf står 3-1. Så er det en kamp i Mesterligaen i fotball som i dette øyeblikk, i dette nu, er ferdigspilt, og det var en målrik affære. LASK fra Østerrike mot Liverpool fotballklubb 3-6 og seier til Liverpool i Mesterligaen, og nå er det bare 24 minutter til avspark mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund, naturligvis direkte sendt her på NRK Sport.
0: Ja, det er ikke lenge til. I kampen mellom Feyenoord og Como så nærmer det seg avslutten. Det er stillingen 3-1 til Feyenoord.

0: Sport.
1: Ja, og det skåringer i første divisjon i fotball. Haugesund, det gått nå opp i en 3-0-ledelse mot Lyn. Og det har skjedd ting i kampen mellom Stabæk og Sandnes Ulf, Olav.
2: Målrikt her, men ikke like mange mål som i mesterligaen mellom LASK og Liverpool, hvor vi endte opp med 9 totalt, og Liverpool vant 6-3 borte. Men Stabæk har i hvert fall gått opp til 4-1 hjemme mot Sandnes Ulf. Målskårer etter 84 minutter, Dalby for Stabæk i Bærum. Og tabellsituasjonen er veldig interessant. Det er jo en beinhard duell mellom 1 og 2, FK Haugesund og Strømsgodse. Så har vi på tredjeplass Kongsvinger, og nummer 4 er Stabæk. De er begge på kvalifiseringsplass. I bunnen av tabellen, på kvalikplass for å unngå et nedrykk, har vi tradisjonsrike Sogndal, som sliter denne sesongen med 23 poeng, men rett bak kommer Åsane fra Bergen med 22, og sist Raufoss med 20 poeng.
1: Ja, det var bånd, men på toppen, hvem befinner seg der nå, Anders?
3: Ja, det er Haugesund som befinner seg på toppen, men de jages ned av et strømskotslag, og beklager å si det til alle som er glad i Kongsvinger hvis dere har sittet ved radioapparatet og tenkt det er kanskje en sjanse for at de kan ta igjen godset. Nå står det 5-0. For siden sist vi var inne så har Markus Menert skåret for drammenserne, og her kommer godset igjen inn i feltet ved innbytte Gustav Wikheim, for han lagt den til rette på tvers mot nevnte Menert, men går forbi den andre kantspilleren som plukker opp helt nede ved cornerflagget. Kan de få slått den inn igjen i feltet? Drammenserne, vi nærmer oss 83 spilte minutter. Heredia randen fram mot Mener, får lagt den tilbake til Vilsvik. Vilsvik nå med kula for de blå og hvite fra Drammen. Så til Menert, skal han lade slegga, slår han den over til Dedes motsatt i stedet for inn foran mål for godset. Så det krangles den mot målet av innbytter Ingebretsen, men den stoppes av Gorodovoy. Men det står altså 5-0 til Strømsgodset over Kongsvinger. Markus Menert med det siste altså, kom også etter en forsvarstabbe. En tvers overpassning i egen 16 meter for Kongsvinger ble plukket opp, og Markus Menert fikk to sjanser mot Gorodovoy. Da satt den i nettet. Det jevnt i toppen i første divisjon, og det kommer det til å være etter dagens kamper også. Men her blir alle poengene igjen i Drammen.

0: Med fyr en del sport, mellom annet Meisterliga, der Feyenoord og Como Heve er ferdig spilt, der ble det 3-2. Senere så skal vi jo høre fra Bodø, der er det Bodø-Glimt mot Borussia Dortmund. Den kampen starter om et lite kvarter, den hører du sjavsagt her på kanal. Men vi har jo følt med på ishockey, og der er Morten Stenberg på plass.
1: Ja, og det ikke mye lystig det som skjer i CC Amfi på Hamar. For i det der spilt 4 minutter og 3 sekunder for helt nøyaktig av tredje periode, så leder østerrikske Grass. De leder hele 6-1. Dette altså en ordentlig kollaps av Hamar-laget, som var storfavoritter i denne kampen og kunne gått til åttendelsfinalen i Mesterligaen i ishockey. Det gjør de ikke, for her kommer de til å tape stort i dag. Og jeg ser allerede at tilskuere er på vei hjem, og de er sikkert på vei hjem for å se Bodø-Glimt, tenker jeg.
0: Ja, vi hører fra den kampen klokka 21 her på kanalen. Men det er jo en kamp som nærmer seg slutten i første divisjon, Anders.
2: Ja, de som på vei hjem fra Storhamar rekker nok ikke hjem for å få med seg slutten av denne kampen, men godt nytt for Kongsvinger i alt det tunge. De har i hvert fall fått en scoring her da, på et straffespark innbryter. Gabriel Johnson setter en sikkert bak Mathias Lamhauge, men det står altså 5-1 til Strømskose mot Kongsvinger i dette toppoppgjøret. Og da, hvis det står seg, så har altså godset 2 strake 5-1-seire i første divisjon i dette som har et toppoppgjør mellom 2 formlag. Ingen av dem tapt på 5 kamper, 3 stake seire på begge 2. Men for Strømsko så er jo dette bare starten på en svært, svært vanskelig uke og en svært, svært viktig uke. Vi starter den nå med å slå Haugesund her, nei, Kongsvinger i midtuka. Men så er det Haugesund da, den nye serielederen, som kommer på besøk på søndag. Nytt toppoppgjør, nytt kamp som kan avgjøre absolutt alt i denne thrilleren i avslutningen i toppen av første divisjon. 4856 tilskuere på Marienlyst har vært vitne til årsbeste for drammenserne. Ingen tvil om det, de feide over Kongsvinger i den første omgangen og hatt håndbrekket på i den andre omgangen. Når vi nå straks på vei inn i overtiden, Kongsvinger spiller på tvers og får slått den over på den høyre siden. Godse prøver å låse av. Klarer du å vinne ballen høyt der oppe? Nei, Kongsvinger får den tilbake, så bryter Herman Stengel for Godse fram til Ardrå, som har vært involvert i masse ute på sin venstre side. Slår han igjennom mot Vikheim, inne i 16-meteren for driblefanten. Legger tilbake til Ardrå. Ardrå med en avslutning som Gordevoy får fingertuppene på. Ut til hjørnespark for Strømskose. Legges til 3 minutter i den andre omgangen, og Godse fyller på denne corneren. Målforskjell kan jo bli et element i denne opprykkskampen. Det er Sebastian Pingel, dansken, er kåret til dagens beste spiller på hjemmelaget. Skårer også sitt andre hat-trick mot Kongsvinger denne sesongen. Er det lite å si på at han blir kåret til banens beste? Og nå reiser publikum i Drammen seg når dette hjørnesparket slås mot bakestolpen. En innøvd variant som Kongsvinger klarer å lese. Kan de få en kontringsmulighet her, men Godse kommer seg på rett side med Toye og Vilsvik og får brytt den. 1 minutt av overtidsminuttene er ferdig, langt ut fra Lamhauge mot Ardrå, som tar ned den på skulderen. Får den med seg. Kan unggutten klare å dra en mann der ute da? Blir litt for mye når han får 3 stykker på seg. Da kan Kongsvinger komme framover i banen i stedet for ute på sin høyre side. Fyrer de på inne i feltet. Det er klar ved målforskjellen. Kongsvinger også en scoring her. Kan være gull verdt det. Men innlegget der går forbi alt. Og alle plukkes opp motsatt av innbytter Jaminta, som har vært veldig frisk da for Kongsvinger. For han lagt tilbake på hjørnet av 16-meteren. Inn i 16-meteren også. Der her er Drå for Godse. Er det masse plass framover i banen. Slår de den, også Ingebretsen på løpetur. 1 mot 1 nå for Godse. Unggutten blir slått ut til innkast for drammenserne midt på banadelen til Kongsvinger. Det er 1.15 igjen av overtiden i Drammen, selv om dramatikken ikke lever videre i akkurat dette oppgjøret, så lever dramatikken i aller høyeste grad videre i toppen av første divisjon. Hør på hjemmepublikummet i Drammen, de har ikke vært bortskjemte med de enorme prestasjonene på Marienlyst denne sesongen, men her har de fått en servert rett i fanget, et godselag som virkelig har funnet formen da det betyr noe som mest. Med fire serierunder igjen etter dette oppgjøret, så klatrer de opp på opprykksplass, drammenserne. Nå er det Kongsvinger som holder i ballen, kommer en lang ball framover ut på den venstre siden. Lars Wilsvik stormer hjemover og får slått den inn til Lamhaug. I tillegg er det offside på Kongsvinger-spilleren, og da blir vel dette fort noe av det aller, aller siste som skjer, selv om Lamhauge får tilslag for at han bruker tid. Gir ballen til Jesper Toje. Hjemmepublikummet hopper, danser, synger og klapper, og har vært vitne til et godselag som har fyrt på absolutt alle plugger på kunstgresset i flomlyset i Drammen. Der kommer de, skal de få en siste mulighet ved Stengel. Nei, han mister ballen, og det blir det siste som skjer. Strømsgodset gjør kort prosess med Kongsvinger og vinner 5-1. Det var kanskje ikke Champions League, men kvaliteten i Drammen var det ingenting å se på. Nå er det bare å sette sånn på sitt spennende fast sikkerhetsbelt og gjøre seg klar på Bjarne Brandal og Bodø Glimt i Champions League. Men i første divisjon så var godset overlegne Kongsvinger 5-1. Tre ganger, Sebastian Pinger.
0: Takk, Anders Bjerkeseth.
3: Du hører NRK. NRK Sport.
0: Og det er ikke lenge til vi vender snuta mot nord og Bodø, men vi må jo fullføre det vi startet. Vi har nemlig fulgt med på første divisjon mellom Anna og Olav Tråen.
4: Og i ettermiddag, Strømmen mot Åsane 6-1. I kveld, Stabæk akkurat ferdig med 4-1 over Sandnes Ulf. Ferdig også mellom Sogndal og Odd 0-1. Og det er slutt målløst mellom Moss og Egersund. I Mesterligaen, en tidlig, heftig, målrik kamp i Østerrike. LASK 3, Liverpool 6. Klokka 21, Bodø Glimt mot Borussia Dortmund. Og så får vi storkamp med Erling Braut Haaland, Manchester City mot Paris Saint-Germain. Vi har Real Betis mot Porto, Roma mot Real Madrid, Shakhtar Donetsk møter AEK Aten, Slovan Bratislava tar imot VFB Stuttgart fra Tyskland.
3: Dette er NRK Sport.
0: Ja, og det er riktig det, Olav Tråen. Jeg må jo først takke for at det følte meg på de første timene vi har følt litt fotball. Og da er det jo på sin plass at vi må takke Anders Bjerkeseth som var i Drammen og kommenterte den kampen, og Morten Stenberg som var på Hamar. Og sjavsagt er jo Olav Tråen som var med, sammen med meg i studio. Jeg heter Åsne Margrethe Kleiv. Jeg blir sittende, men det er to gode kommentatorer på plass i Bodø som vi skal høre fra før jeg setter over til deg, så vi bare nevner at vi har en avstemning i NRK Radio-appen. Hvem vinner, Bodø Glimt eller Borussia Dortmund? Nå, Bjarne Brandal og fotballekspert Andrine Hegerberg. Det høres ut som at det er ganske god stemning i Bodø nå.
5: Ja, dere hører. Jeg håper dere hører. Vi får justere litt på nivåene her, for det går høyt for seg i Bodø og i kommentatorbua, så skal vi veilede dere gjennom kveldens mesterliga oppgjør herfra mellom Bodø Glimt og Borussia Dortmund. Andrine Hegerberg, ja, du kjenner varmen fra fyrverkeriet her.
6: Oh, ja, det varmer godt. Det føles som nesten sitter helt oppå fyrverkeriet, men gud, for en god stemning det skaper her på Aspmyra. Hvor det ellers ikke er så fast som jeg hadde forventet å ha med bobleaka mi, men det var ikke mye trengt, ikke den, så nå varmer veldig godt.
5: Det er cirka 8 plussgrader, det er oppholdsvær, og så er det completely gult og kult rundt hele stadion, fordi at Borussia Dortmund sin herskar, sin fanskar, de har inntatt borteseksjonen, der er det plass til 400 stykker, og så har de en gigantisk tifo der, der det står at hjertet mitt, det brenner for deg, Borussia, står det på tysk der borte. Og hos Bodø Glimt-fansen på J-feltet, Der det et, en tifo med et glimtfly, altså et fly I gult og svart som flyr ut over Europa. Og det litt av stemningsbildet her I Frasmyra stadion mens lagene kommer ut på banen. Og Andrine, det mulig å få en like bra match her I kveld som vi så I går fra Stavanger der Viking, jeg skal ikke si at de overpresterte, men Viking var oppe på sitt aller beste, og tidvis så herjet jo de med Bayern München I går da.
6: Ja, for jeg får jo også spørsmålet som ekspert, hva forventer av kveldens kamp? Hva forventer man av gårdskveldens kamp? Det var ikke at Viking skulle ha framtre på den måten de gjorde å gå I ledelsen både 1 og 2-0 og gjorde en kjempefigur der. Vi har jo sett Bodø/Glimt gjøre det tidligere nå I Mesterligaen, blant annet I fjor, som gjør at det en mye tøffere sesong for Bodø/Glimt å entre Mesterligaen I år, når man ikke den her dark horsen som ingen har hørt om. Bodø/Glimt markerte seg voldsomt, og dermed har man også fått scoutingapparat på seg, så at nå kjenner motstanderlagene veldig godt til trekket til Bodø/Glimt, og det gjør jo at hver kamp blir hakket vanskeligere. Det mindre overraskelsesmoment, men på Aspmyra og på hjemmebane, der Bodø/Glimt sterk, og det her kunstgressmatta blir jo nevnt I hytt og gevær når det skal spilles på Aspmyra, og så får vi håpe da at Bodø/Glimt klarer å ta kontroll over kampen litt fra starten, for jeg håper at de får en god start, klarer å holde rent bur bakover, da kommer ganske langt, og så det på Borussia Dortmund som har sluppet et, en del mål de siste kampene, som gjør at det får litt håp på at Bodø/Glimt skal klare å pirke dem her på nesa.
5: Men Borussia Dortmund har jo fått en skikkelig god start på årets sesong, og den ligger jo rett foran Bayern München på tabellen. De jo på en andre plass, eller nesten sånn delt første plassering I Bundesliga.
6: Ja, for de har slått inn en del mål, men problemet sett med Bodø/Glimt ja, jo at de skårer en del mål, og de skårer en del fine mål. Har noen spillere som gjør det ekstraordinære, og har den der såkalte X-faktoren og kan avgjøre kampen, og så det et veldig samspilt og godt lag, så at det angrepsspillet de kommer det, det frykter mest I kveldens kamp om Bodø/Glimt klarer å stå imot, og derfor håper at de kommer ut ganske aggressivt Bodø/Glimt og ikke gir dem tid nok til å komme I gang, for de har gjort en del bytter og Dortmund, og blant annet spissen, Gyrosi, som har vært I stor form, han spiller ikke rett og slett på grunn av kunstgressmatta, ble det sagt av en tysk journalist bak på presserommet her I stad.
5: Ja, hva vil du si om det her Dortmund-laget? Kan vi dra det fort gjennom det, men de har jo Kobli Mår, de har Gadou, de har Antoine, Benzebaini, de har Bayer, de har Vermaan, de har Bellingham, de har Svensson, og de har Karzaz, de har Inacio, og så det Fabio Silvia som ligger på topp, og så blir litt, han blir ikke en ensom svale, men han blir spydspissen for Dortmund da.
6: Han blir det, og han jo den som går inn og erstatter Gyrosi som de sparer på grunn av kunstgressen. Og det, han jo klart andre valget I Borussia Dortmund, men allikevel har notert seg 6 målpoeng på sine 8 kamper, noen innhopp og noen fra start. Så det jo ingen spiss her som ikke målfarlig. Og så det 2 bak han, Inacio og Keretas, som fra Hellas og Italia, som to 18-åringer, som noen veldig spennende og lovende talent, som han, tyske journalisten da, sa at han gleder seg veldig til å se hva de får til ut på her, og to unge fremadstormene som ikke frykter noe kunstgressmatt I alle fall, så at han så positivt på at det var en helt ny fronttrio som får lov til å bryne seg mot Bodø/Glimt.
5: Tror du vi får se Ryerson her I kveld? På banen? Han sett jo på benken da.
6: Ja, han på benken, og utrolig nok så var vi inne på en liten spasertur, jeg og min kollega NRK Mats Hansen, og første vi møter på Ryerson selv, så vi spurte den. Blir det noen minutter I dag? Det var han usikker på, men han håpet på et innhopp. Og det håper jeg selvfølgelig vi jo på, for han alltid en fryd å se på, både på det han gjør med ballen, men også måten og tilstedeværelsen hans, og den vinnerskallen han viser på banen, det synes jeg alltid givende og interessant å følge med på.
5: Og her blåses kampen I gang, Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund, det mesterlige oppgjør på Aspmyra stadion, det hjemmelaget med avspark skal dra dere igjennom, nå har vi nevnt oppstillingen til Dortmund, og så skal vi se på Glimt sitt lag, men Glimt kommer her rett opp I angrep, ligger utenfor 16 meteren og jobber seg inn der, og så det skudd, rett over mål, og det en ganske sånn grei start for Glimt
6: der. Absolutt, det her akkurat det man håper å se på, og så det viktig å få avslutning at man ikke bare tråkker på ballen I foran der, det klarte de nå. dessverre like overfor mål, men frisk åpning av Bodø-Glimt, absolutt.
5: Ut fra Kobel, der bak hos Dortmund. Skal de prøve å spille så opp, skal vi se hvordan det går. Glimt står høyt I sitt press og har gjenvinning inne på banehalvdelen til Dortmund. Og mens ball går ut til et innkast, så skal dra Glimt sitt lag kjapt her nå. Det kjente folk som står I gult ute på Aspmyra stadion og som gjenvinner på nytt igjen. Patrick Berg, Bodø-Glimt, I ferd med å få en god åpning på innledningen av denne kampen. De har Aikin I mål. De har Alesami. De har Gundersen. De har Patrick Berg. Og skal vi følge med litt her nå. Det kommer Borussia Dortmund på sitt første forsøk. De prøver seg på venstre sida. Mangler litt presisjon der. Auklend, Helmersen, Hauge, Blomberg. Har de Bjørkan der bak sammen med Fet som på midten og Sjøvold ligger på sin vant posisjon. Det laget som Bodø-Glimt har her ute. Innkast for hjemmelag og så Sjøvold med lang passning oppover. Passerer midtstreken og dommer blås. Frispark for Dortmund. To minutter. Det står 0-0 her I Bodø. Spent på utviklingen av den kampen. Vi ser et Glimt-lag som jeg vet ikke om du vil si at de har de trøblet litt I det siste, eller jeg vet ikke hvordan du vil vurdere Glimt sin utgave så langt Andreine.
6: Nei, det klart det ser ikke så godt ut med siste resultat I mesterligaen, I alle fall med 5-0 imot seg mot Bayern München, som har visst ble en tøff kamp, men dessverre så var det ikke et helt Bodø-Glimt vi vant til å se, og det vel kanskje derfor det trykket har vært på dem, og så det her overgangsvinduet da, som har fått litt kritikk, at de ikke har vært mer aggressiv der og skaffet mer forsterkninger I et ellers skadeplaget tropp. Men samtidig så vil jeg ikke si at Bodø-Glimt har mistet det. Det blir litt enkel forklaring for min del, men jeg håper nå at de får vist sitt gode gamle Bodø-Glimt på Aspmyra I kveld. Hvis ikke, så kan man begynne å peke litt finger om at de kanskje ikke akkurat der de skal være, men ingen grunn til å veive noe rødt kriseflagg enda. Her mange muligheter, men det klart at å få med et poeng I kveld ville vært veldig viktig.
5: Hjørnespark for Dortmund fra høyre. Kampens første slås inn I boksen til Bodø-Glimt. Hjemmelaget header den ut I første omgang. Nå det Dortmund som står den etter, og så kommer de seg inn der. Og Glimt tar nok med bare å feie den ballen utover I banen. Og da må Dortmund sin keeper Kobel. Han må nesten helt opp på mot midtstreken og møte den ballen. Slås oppover. Nå det Dortmund som har en grei periode her nå. Det de som har ballen, og det de som flytter sine folk inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Anton, kaptein, ligger bakerst og fordeler ballen. Så ser vi når Dortmund skal slå fra høyre til venstre. Oppover mot Inacho, så det litt for upresist, og det blåste en ball utover sidelinja. Ut fra Glimt. Blomberg bommer litt, leter etter Auklend som kommer oppe på høyre sida. Ikke presis nok der. Bellingham for Dortmund, litt på banen. Fortsatt det helt det jevnt spilt. Begge lag har en god start på denne kampen her på Aspmyra stadion. Dortmund river seg løs her på si venstre side.
6: Å si det da, at de kommer med et veldig voldsomt trøkk når man først får tak I ballen, og det mye bevegelse på topp her, så her gjelder det for Bodø-Glimt å holde zone, ikke følge alle løp som går, for da tror jeg de skal bli spredt utover banen her.
5: Inn I 16 meter til Glimt, så kommer et skudd fra nesten 30 meters hold, vet ikke hva planen var der for Benzemaini, som skyter på å utsemme sin venstre fot I uendelig langt hold, og vi ser at Haiken også blir overrasket, så beveger han seg litt på streken og ser at en barn går til side før mål, så roer han det ned, men akkurat nå det et lite grep over banespillet fra Borussia Dortmund, det de som har mest ball. Uten at det har blitt til de helt store farlighetene, så har det blitt visst grep på det akkurat nå ute på Aspmyra stadion.
6: slår mye langt fra start her nå, Bodø-Glimt, og blir Helmersen som skal ta ansvaret for duellspillet, og enn så lenge så kommer Dortmund seieren ut av det.
5: Inn i boksen til Glimt, atter en gang så får de ballen inn der, Glimt forsvarer seg godt, tar ned den, og så holder de på, mister den rett ut på egen 6 meter, der må du vel blåse dommer, og du gjør det, Øyklen som legges ned, tar den lynkjapt, Bodrim skal ta de en overgangsmulighet her, får ballen oppover til Hauge, slår den mot Blomberg, ja, tar den ned. Bjørkan, så er det Glimt sin tur, nå kan den slås inn i 16 meter, tuppes inn med tåa der, rett på hodet til Anton, men det spiller ingen rolle, fordi at linjedommer oppe med flagget. Men der så vi angrepsvilje hos hjemlaget.
6: Ja, startet går veldig offensivt og direkte til verks nå, Bodø-Glimt, rett og slett for å få flyttet opp laget, og det tenker jeg er en fornuftig åpning av kampen, så man ikke blir så baktung, for det trykket som Dortmund kommer med gjør at de blir veldig ryggende, Bodø-Glimt, og går veldig for lange løsninger per akkurat nå når det spilles, og da får de alle for flyttet seg høyere opp i banen og får satt presset høyere.
5: Dortmund med ball på egen halvdel skal spille seg oppover i banen. Vi vet innkast. Bayer stjæler 2-3 meter, men det spiller ikke så veldig stor rolle fordi han kaster bare ballen 20 meter opp i banen, rett til en gul kledd, og Glimt kontrollerer ballen bakover til Haikin. Spiller seg oppover i banen. Et trangt, vanskelig midt på banen der for Bodø-Glimt møster ballen med en eneste gang. Så kampbildet fortsatt. Dortmund tar et grep på det. Men det er gjenspilt. Det står 0-0. Vi er straks 8 minutter ut i første omgang. Nå Glimt kan dra på her nå. Blomberg går inn i feltet med ballen. Alt for svak passning rett til en Dortmund-spiller. Upresset. Så blås litt av den muligheten som Blomberg og Glimt hadde der. Dortmund skal spille seg ut nede med hjørneflagget og gjør ikke den jobben så veldig mye bedre. De møster barn og Glimt får den med seg, ligger på 16 meter streken her nå med Helmersen, blir stoppet av Anton. Herlig gjenvinning av Bodø Glimt og Gundersen. All in med Jostein Gundersen på Aspmyra. Vindball, så det er godt jobba.
6: Jeg må berømme Gundersen for den taklingen der. Den kunne vært oppstått en farlig situasjon, men en kjempegod og tøff skridtakling forhindrer en viktig mulighet for Borussia Dortmund. Og så vinner Bodø-Glimt tilbake ballen og får roa litt ned, for det har vært et forrykende tempo fra begge lag fra start her.
5: Høyt tempo, Glimt med ballen. Tar den med seg med Sjøvold. Lang passning mot Hauge. Hauge tar den ned. Hans favorittposisjon det der. Hauge har lyst til å skyte, men han slipper den videre. Og så er det skudd. Og så er det rett i kroppen på en Dortmund-spiller der inne i 16 meteren. Og ballen triller ut til hjørnespark på Glimt. Kommer fra høyre. Blomberg skal ta den for Bodø-Glimt, som står det som 0-0 her. Utsolgt stadion, mildt og fint, hvis det er lov å si, i oktober. Det flotte spilleforhold. Vi ser her på Glimt sin corner fra høyre. Den skrues inn. Kamp om ballen tilbake til Blomberg. Bra av Glimt. Slås inn. Heddes rett til vers en gang, to ganger, tre ganger. Ballen på fem meter skjold. Og så er det skutt rett på keeper. Rett på keeper, det er Bodø-Glimt sin største mulighet som Hauge har etter 10 minutter. Den kunne bli den farlighet. Dortmund, rett i angrep med de også. Haiken ut og henter den ballen.
6: Ja, for en fartsfylt første snaue 10 minutter vi har fått her. Det er Hauge som kommer seg til avslutning etter corner og mye duellspill. Klemme til på volley, og da får keeper kontroll på. Kobel setter rett i gang igjen og kjører et nytt angrep.
5: Ja. Øyklen som har ball, leter etter alternativet i boksen til Dortmund. Fin inningen. Gjestan med ballen på sin halvdel, Anton. rolig oppover med Dortmund. Bayer fra venstre nu utfordrer. Parkere Øklen, men passningen videre på ingen måte god nok. Det bare Glimt som står og venter på den med Sjøvold. Sjøvold over ende her. Banen jo vannet tungt, så møster den. Og så det Hauge med passning. Hauge han slår blindt oppover i banen. Det bare Helmersen som ligger mett inne på banaldelen til Borussia Dortmund og ser på at den ballen flyger forbi han ut på høyre siden hos Dortmund.
6: Så begge lag lir litt av det samme i den åpningen her, at man ønsker å slå den avgjørende passningen, men det nesten litt for tidlig for begge, så det nesten muligheter som blir spilt bort ved at man ikke klarer å ha helt tålmodigheten og vente på neste bevegelse.
5: Neida, men vi har en flott åpning på kveldens kamp. Dette Aspmyra stadion, første omgang, Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund. Det seriespill i Mesterligaen. Dortmund kommer fra seier i Mesterligaen. Glimt fra stortap mot Bayern München. Så husker vi da fra i fjor, eller fra 25-26 sesongen i Mesterligaen, at Glimt åpnet ikke maksimalt på seriespillet der, men nettopp i desember mot Borussia Dortmund. Disse lagene møttes jo i desember, endte 2-2 der. En kamp der Glimt sleit seg inn til 2-2, men den kampen ble et vendepunkt for Glimt, som fortsatte i år med å gå fra den ene kampen til den andre. Så det her jo to lag som har spilt mot hverandre ganske nylig i Mesterligaen, kjenner hverandre godt. Her kommer Glimt inn i boksen til Dortmund, og gjestene de har nok med å bare feie ballen utover i banen.
6: Jeg må si det. Jeg ser at Borussia Dortmund har voldsom respekt for Bodø/Glimt og sender ned hele laget for å forsvare seg, så det ikke en enkel oppgave å skulle kombinere seg gjennom et forsvar som består faktisk av 9 og 10 mann.
5: Og litt gul kort der, så får jeg også frispark til Bodø/Glimt rett utenfor spissen av 16 meterne til Dortmund. Det Bjørkan som gått over ende. Skal vi se på en reprise her hvor det holdes. Ingen tvil om det. Bjørkan holdes, og dommerne drar opp det gule kortet. Det mulig å skyte der, det mulig å slå ballen inn. Skal vi se hva Glimt våge å gjøre. Gadou som får det gule kortet. Etter 13 minutter, gult kort til Gadou. Og frispark til Bodø/Glimt. Blomberg står der borte. Utifra kroppsspråket så skal det ikke skytes. Her skal ballen slås inn i boksen til Dortmund. Og her kommer ballen inn der mot 5 meter. Ingen hos Glimt som fanger den. Dortmund, de dundrer bare ballen vekk, derfra får den oppover i bana. Sånn halvveis all right forsøk fra Glimt på denne frispark dødball som de hadde. Helt tilbake til Haiken, han til Sjøvold. Fet brøst av ballen nydelig ned. Høyge tilbake til Fet på nytt. Nå går det fort og pent hos hjemmelaget Blomberg. Gikk selvfølgelig på høyre siden for hjelp fra Fet. Flytter ballen 5 meter opp der. Øklen med en stikker. Blir bare blokkert av Dortmund til innkast for Bodø/Glimt på høyde med Dortmund sin 16 meter. Til Patrick Berg. Nå er det Glimt sin tur til å trøkke Dortmund bakover på deres halvdel. Patrick Berg klarer Glimt å holde i den ballen. De gjør det. 16-17 meters hold, og så roter de det litt grann vekk. Blusses litt også i borteseksjon, men det har vært fin, god stemning blant alt av gulkledde supporterer. Den gule veggen, en liten gul vegg, 400 hos Dortmund-supporterne som skaper en flott stemning der borte i bortseksjonen. Og de ser på sine spillere som spiller mot sine egne supportere. Har ballen midt på banen. Bellingham er med der til Antoine. På høyre siden av gjestene før de møste ballen. Men også blåst et frispark utover, altså frispark til Bodø Glimt. Vi har jo ikke sett all verden av farligheter fra Dortmund direkte inn i det.
6: Nei, jeg har ikke kommet til de store mulighetene etter snøve kvarteret, men jeg ser at de har ferdigheter når de først går frem her. Jeg synes bare de litt het på å ta den avgjørende passningen som jeg sa i stad, men det Bodø Glimt som har startet friskest og egentlig som presser Dortmund lenger og lenger ned i banen jo mer etablert angrep de får.
5: Sjøborg gjør det. Sjøborg klarer ut å holde den i spill. I ferd med å ta den ballen utover kortlinjene. Høyt, høyt oppe i banen. Bodø Glimt sin høyre back tar et raid oppover der. Og så får han ballen litt for mye foran seg. I ferd med å skli utover kortlinja. Tupper den bare ut til innkast for Dortmund. Nede med deres hjørneflag. Tas rett på hodet til Auklend, slås bakover i banen. Alessami får den opp. Fint småspill av hjemmelaget akkurat her og nå. Følge med barn, Patrick Berg. Klimt som har barn inn på banen til Dortmund. Oppover der fint spill av Glimt. En, to, tre, fire, fem, seks. Jeg vet ikke hvor mange passninger de er oppe i nå. 20, 25. Mens Dortmund blir hengende litt rann i mellom. Så skyter Glimt fart. Kommer seg så vidt inn i 16 meter i ferd med å møste ballen, men de har en pen gjenvinning nede med hjørneflagget på høyre, på venstre sida. Bra av Glimt, kan Glimt gjøre det. Skutt til side for mål! Og ja, sitt nesten i mål. Fet gjør det.
6: Ja, fantastisk spill av Bodø Glimt her nå, som fester grep om kampen. Får tatt mange trekk, som du sier her, og så er det Brunstad Fet som vinner tilbake ballen og får den servert tilbake fra Berg. Så vidt prøver å køle med høyrefoten i lengste hjørne, og så vidt den ikke treffer stanga på vei ut der. Den der hadde nok målvakt Kobel ikke kontroll på hvis den har gått innenfor. Så er det veldig lovende takter fra Bodø Glimts del.
5: 2,5 centimeter til side for mål på Fet. Det er kampens største mulighet. Pent spill av Bodø Glimt. De hadde enormt stor mengde av passninger. Småspill inne på banehalvdelen til Borussia Dortmund. Og de lette etter muligheten, og de fikk muligheten når Fet ble satt opp der. Og Fet gjør det eneste rette. Han prøver å prikkskyte inne med stolpen. Går ikke på innsida, men går rett på utsida av målet til Dortmund sin keeper. Jeg tror ikke han tatt det, for han er i full strekk der. Og ser bare at ballen for hans del da heldigvis går på utsida av målet. Det er en stor mulighet for Glimt. Og akkurat nå så er det Glimt som kjører denne kampen. Lang pasning til Blomberg. Blomberg får et frispark i mot seg, helt sikker på hva det er. Linjedommer som er oppe med flagget og signaliserer ganske klart at det skal være frispark til Dortmund. Benzebaini som overlater det til keeper. Da må keeper utenfor sin 16 meter. Dortmund tar det ikke travelt på Aspmyra stadion. Det står 0-0 her i kveldens mesterligaoppgjør. 6 mål i går mellom Viking og Bayern München. Det var en gigantkamp der Viking klarte å hente seg inn. Så ut som var i ferd med å tape den kampen. Så ble utvisning, og så var Viking... Ja, de tok rett og slett over kampen etter en utvisningen som Bayern München dro på seg, så ikke snakket så veldig mye om det. Det har vært snakket om det hele dagen, så det ikke så mye mer å si om det, bortsett fra at Viking var utrolig god i går, og Bodø/Glimt har vært sterk her på hjemmebane. På de første 20 minutterne ute på Aspmyra stadion så har Glimt kommet meget bra i gang i kampen mot Borussia Dortmund, der vi venter på skåringa. Dortmund med et forsøk på venstre side har et innkastspill opp i banen, men de blir stoppet for det Glimt som tar over det. Og så hører dere dommerfløyta her nå. Det Øklen som rider litt på, så han alt for kjapp med å ta det frisparket. Han blir holdt i trøya, Øklen. Sami for Glimt. Midt på banen nu, litt rolig her ute på Aspmyra stadion. Røyken ligger tjukk i borteseksjonen, der de blusser både 1, 2 og 3 ganger. Men det Glimt som har ballen, synes de hadde grei kontroll på dette. På de siste 5, 6, 7 minutterne så har Bodø/Glimt fått det til å fungere ute på Aspmyra stadion. Patrick Berg nøyaktig midt på banen med landslagsjuvel som skal styre en del av den gule skuta i kveld mot Borussia Dortmund. Stemningen er god. Stemningen er meget bra på et fullsatt Aspmyra stadion. Bodø/Glimt med ballen. Auklen. Ser vi også at Fabio Silva, han signaliserer med sitt kroppsspråk at det vil ikke for lavt. Det sier han til, i alle fall med kroppsspråket til Borussia Dortmund sine spillere. Vi er alene litt på topp der med Glimt har ballen. Vil ha et høyere press fra Dortmund.
6: Jeg må si det at Bodø/Glimt har virkelig tatt grep om kampen her, og Borussia Dortmund sliter både med ball, men også uten, som du ser, Silva vil signalisere at han ikke fornøyd med lagkammeratene. Det rett og slett at han får ikke tak i ballen. Når han først gjør det, så Bodø/Glimt-spilleren der og svermer ut.
5: Glimt med muligheten til å tre seg inn i boksen til Dortmund, men der står Anton og hindrer den. I stedet for så blir det Borussia Dortmund som kommer opp. Nærmer seg 6 meter til Glimt fra venstre til høyre. Her kan de slå 45. Det blir ikke 45, det legg fra høyre inn i 5 meter til Glimt. Og i 5 meter til Glimt, der står Haiken med sine oransje keeperhandsker og tar den ballen ned. Fast grep selvfølgelig hos Haiken hos Bodø/Glimt. Rota litt rann, inviterer inn Dortmund og Vermaelen. Borussia Dortmund, ja, de kommer seg inn i 16 meter. Dommer har blåst, og dommer har også det gule kortet i handa. Det går til Fabio Silva. Må ha vært oppe i ansiktet, ja, det er knotta i ansiktet på Bjørkan. Bjørkan holder seg til hodet, og det gule kortet, det ser greit ut. Ikke fornøyd med det gule kortet Silva, men fotballstøvlene oppe i ansiktet med knotta på Bjørkan, så det kortet skulle være greit.
6: Ja, ingen tvil om det viser såpass knotta i farlig høyde der, men der ser man litt at Bodø/Glimt må være litt forsiktig også, for at det her et lag som, som nå har sluppet inn i mål, men de har skåret en del også, og de har vært trygt ofte Borussia Dortmund, men finner ofte muligheten til å skåre ut av intet. Derfor så bør man ikke være fornøyd bare med å styre kampen. Her må man få noen mål etter hvert Bodø/Glimt, så at man kan kontrollere enda mer, for at det noen farligheter i det Borussia Dortmund-laget her, selv om det ikke har sett helt lovende ut fra starten.
5: Nytt forsøk fra Bodø/Glimt på stillingen 0-0 her på Aspmyra stadion. Bodø/Glimt mot Borussia Dortmund. Hjemmelagets Patrick Berg har ballen. Spiller den bakom til kaptein Alessami hos Bodø/Glimt får på seg to spillere og hos fra Dortmund. Glimt klarer den bra, så slås oppover mot, mot Helmersen. Tar du den da? Nei, blir, blir taklet. Er på vei gjennom inn i 6 meter til Dortmund. Blir stoppet der i siste liten.
6: Ja, kjempeforsøk der fra, fra Bodø/Glimt sin side. Har nå hatt mye småspill, men så er det Sjøvold som går for den lange i, til Helmersen, som har funnet et hull i forsvaret til Borussia Dortmund. Så det er fornuftig spilt. Etter så mye småspill, så er det muligheter å straffe med direkte spill også.
5: Lang passning opp og nu. Her kommer Glimt fra venstre inn i boksen. Åh, nesten slår inn der. Ny stor mulighet for Bodø/Glimt. Hauge som setter opp. Blomberget på løp. Sklir inn i 5 meter. Hauge gjør egentlig det rette. Han ja, manglet bare 10 centimeter på å finne Blomberg der inne, og da skulle det stått 1-0 til Bodø/Glimt. En flott kontringsfotball av hjemmelaget. Manglet bare pittelitt på den presisjonen når Hauge slår fra venstre. Han leter etter Blomberg. Blomberg kommer i full rushtrafikk inn i boksen til Dortmund. Sklir der inne og når ikke ballen. Ender selv oppe i nettet, men ballen den går ut av 16 meter, men det var en svær mulighet til Glimt.
6: Ja, enorm sjanse for Bodø/Glimt å gå opp i ledelsen, og igjen så er det Sjøvold som går direkte til verks, men krosser mot Hauge som gjør alt riktig, og drar på seg en spiller, spør han inn opp med innlegget, som du sier at det er Blomberg som akkurat er skostørrelsen for, for små i forhold til å rekke og skli inn ballen der, men nå har Bodø/Glimt kontroll på det meste i den kampen der.
5: Glimt har levert en sterk første omgang her så langt. Står 0-0. Hjemmekast. Innkast til hjemmelaget midt på banen, bakover i banen. Kaptein Alessami med ballen. Løfter den litt opp til Fet. Fet slår til Hauge. Hauge på et rush. Du kan skyte! Du kan skyte, Hauge! Du kan skyte! Du kan skyte! Og skuddet kommer litt for sent. Over med mål! Skyt over mål! Brukte litt for lang tid Hauge der. Akkurat som vi stressa, får løsnet det skuddet. Men blir forstyrret.
6: Ja, Hauge har startet frist, og han kommer nesten i sin drømmeposisjon hvor han skjer seg innover i banen, men får dessverre ikke helt kontroll på, på banen som han trenger en tørt for mye, og da kommer Borussia Dortmund-spilleren tett på og blir forstyrret av avslutningsøyeblikket som havner over mål. Men vi har nok ikke sett det siste fra Jens-Petter Hauge i den kampen her, for han virker å trives i kveld.
5: Hauge, han trives, publikum, de trives, og Bodø/Glimt, de har vært bra, de har vært gode. Dortmund har nesten ikke levert noen ting foran Haikin ennå. Kan komme. Gjør et sånn halvgodt forsøk, gjestene i helsvart ute på Aspmyra stadion. Kommer ikke så alt for mye opp i banen, Bodø/Glimt, de tar over. Med Patrick Berg får ballen i retur. Berg så bare kikker litt oppover i banen, og så slipper den 5 meter fremover. Glimt ligger nå på venstre sida. Gundersen har ballen midt på banen. Absolutt alt av spillere nå inne på banen til Borussia Dortmund. Haikin står utenfor sin 16 meter, og så dirigerer han over Blomberg på høyre side og Glimt kombinerer på nytt. Kan ta en gjennombrud her nå. Bode Glimt inn i 16 meter. Blir klarert ut der. Farlig atter en gang fra hjemmelaget.
6: Nå henger ikke Borussia Dortmund med, og det ser bli mer og mer oppstykket I forsvarsspillet. Flere muligheter for Bodø/Glimt å spille, men akkurat der så blir de faktisk litt nølende I de avgjørende passningene, som gjør at de bruker litt for lang tid, og da detter en sjansen ut til ingenting dessverre.
5: Ja, det blåses utover av dommer, og så ser det ut som at Helmersen får litt tilsnakk, eller får I alle fall en forklaring. Helmersen slår ut med hendene og sier at han fatter ikke noen ting av det. Men jeg får se her nå. Tja.
6: Det jo noe billig for at det Helmersen og Benzebaini som har hatt et par dueller allerede. Og her går jo han ganske lett I bakken etter at de har litt kroppskontakt og litt riving med hverandre. Får et billig frispark der etter min mening, men det viser jo litt at Dortmund har ikke helt kontroll og har ikke kampen der de ønsker og går for rett og slett løsningen og prøver å få et frispark I det Bodø Glimt kommer på et truende angrep her.
5: Ja, frisparket ble det, og Dortmund I fortsetter. Anton til Benzebaini som har kommet seg opp med I kampen, slår den ut på venstre sida for Dortmund. Glimt Gundersen som rotet den ballen litt grann unødvendig ut på sidelinja. Ingen stor risiko der borte. Det et innkast til Dortmund på høyde med Glimt sin 16 meter. Gjestene de tar og kaster den ballen bakover I bana. Godot ligger der til Anton. Men ja, Dortmund de jobber seg langsomt opp på høyre side, så Glimt passer på. Haiken må ut og ta den ballen. Eller involvert der rett foran Silva. Silva sist på den. Utspark fra Haiken. 33 minutter står klokka på. Og på resultattavla så ligger det to smultringer, 0-0 mellom Bodø/Glimt og Borussia Dortmund. Hjemmelaget, ja, synes kanskje de har vært steget vassere enn Dortmund så langt I denne første omgangen. Bodø/Glimt har hatt mye ball, de har vært sikkert I det småspillet som de så veldig gode på. Og de har jobbet seg inn til avslutningsmuligheter gang på gang. Vi har sett at Jens Petter Hauge har vært masse involvert her I første omgang. Har kommet fra venstre, og så jobber han seg innover langs banen til høyre, og har nesten fått ballen sånn som han vil, at han kan stå og så å si prikkskyte med sin høyre fot rett utenfor 16 meter til Dortmund. Har gjort forsøk på det flere ganger, tenker man på at dette noe som Dortmund har sett på. De vil ikke ha Jens Petter Hauge løs utenfor sin 16 meter, han kommer fra venstre og skjær innover I banen, da det fare på ferde. Det vet selvfølgelig også Dortmund som har, ja, de har klart å stå I mote. Så langt I kampen, innkast for Bodø/Glimt midt på banen. Sjøvald kikker oppover, men kaster bakover til Gundersen. Får vi scoring før pause? Får se, vi har 10 minutter igjen av den ordinære tida her I denne første omgangen mellom Bodø/Glimt og Borussia Dortmund. Glimt med ballen midt på bana. Til slutt så det Blomberg som må litt ja, jobbe seg litt bakover fra høyre side for å hente den ball. Al-Sami mer rettvendt, mer fart på hånd til Bjørkan. Patrick Berg skrur den nydelig ut til Blomberg. kanskje litt fast, og så det litt uvanlig at Patrick Berg som gjør en feil passning. Kommer blås. Hold litt igjen der. Jeg tror egentlig at Domi gjør rett. Venter litt og ser det an, og så det frispark til Dortmund på sin banehalvdel. Men det ser ut som at Dortmund har det så veldig travelt.
6: Nei, og det har de ingen grunn til heller, for de får ikke kontroll på den kampen her. Dortmund og Bodegrunn står høyt og står etter, og Silva som deres høyeste spiller på egen banehalvdel og skal utfordre mot tre mann, da blir det vanskelig, men ender opp med et frispark der som egentlig det beste Borussia Dortmund kan få en situasjon der, for hvis Bodegrimt ender opp med å vinne ballen tilbake, så de klar for å få seg på med et nytt angrep, så Dortmund virkelig trygt i den kampen der, sånn som det står akkurat nå.
5: Men her kommer gjestene, gjør et forsøk. Midt inne på banen alene til Bodrimt så har de fått kontroll på ballen og kan de prøve seg på å spille seg i retning av boksen til Glimt. Ballen bakover til Anton. Står midt på banen, så kommer en lang passning fra han opp på høyre sida. Glimt forsvarer boksen greit der, tar det med heading og tar ballen ned en gang, to ganger, tupper han litt opp i banen før Dortmund er på den til Anton. Dortmund med ballen er midt på banen. Noen sånn voldsom angrepsville. Benzebaini slipper den videre til Bayer fra sin venstre posisjon. Litt avventende også hos han, og det er enkelt for Glimt å forsvare seg, bare avvente litt rann. Slås inn mot Bodegrip sin 16 meter. Der er Auklen i to dueller, og så kan Dortmund komme. Sette seg litt fast inn i 16 meter til Glimt. Blir det en overgangsmulighet? Auklen mangler litt på presisjon. Han leter etter Helmersen. Helmersen får ikke ballen i beina, kommer rett bak han. Og så er det Dortmund sin tur. Bodegrim til forsvaret.

0: For sin egen horde av fans, så strekker han to hender i været, og så skal han slå den ballen inn i, sannsynligvis rett inn i Bodrum sin fem meter eller der omkring. Her kommer han med sin høyre fot, og ballen opp der i fem meter til Glimt. Duell, hodedueller mellom begge lag. Ballen den forseres videre nedover mot hjørneflagget til Dortmund. Og trilla ut der. Innkast til hjemmelaget blir det, så ikke all verden som Dortmund fikk ut av det hjørnesparket.
1: Det er viktig at Bodø/Glimt ikke slipper inn på sånne dødballsituasjoner som der, for her er Borussia Dortmund sterk, og det er unødvendig å skulle slippe inn på dødball når man har såpass kontroll på kampen ellers.
0: 0-0 på Aspmyra stadion. Bodø/Glimt og Borussia Dortmund her i Mesterligaen, fullsatt stadion, flotte spilleforhold, god temperatur, alt ligger til rette til en herlig Mesterligakveld i Bodø. Det var mål i Sørt og Kav i Stavanger i går. Seks skåringer ble det der. Jeg har ikke sett et eneste mål her fra Aspmyra stadion. Glimt klart nærmest. Men her og nå så er det Dortmund som angriper. Anton slår ut på høyre sida til gjestene. Glimt godt organisert. Se hva Dortmund kan gjøre her nå. Inacho får ballen inn i boksen til Bodø Glimt. Så Blomberg utenfor 6 meter til Glimt. Brøster den ned. Så slår han litt sånn halvmotivert utover. Du er utpresset, Blomberg. Men svir den ballen oppover og ut i banen. Det betyr at Dortmund kan komme på nytt. Og nå kombinerer de pent ut på 6 meter til Glimt. Blir et skutt! Og det er den største muligheten til Dortmund, men linje dommer oppe med flagget. Men der ser vi litt av kvalitetene til Dortmund, og Bodø/Glimt henger ikke helt med.
1: Nei, og det her er en stor mulighet som blir til slutt avblåst for offside, men man ser her at Dortmund kommer med mange bevegelser i boks og får spilt seg til en god innleggssituasjon. Kjempegodt slått innlegg, og så er Haikin med på notene, og hvis det ikke har vært offside, så har han hatt en kjemperedning her. Men liker ikke helt utviklingen som skjer her nå når det gjenstår 4 minutter av ordinær tid på første omgang. Dortmund viser igjen at de trenger ikke mange sjanser for å vise at de har noen farlige offensive kvaliteter i laget.
0: Hva kan Glimt gjøre i sluttminuttene av første omgang? Jo, de kan dra seg i angrep, og det gjør de. Patrick Berg som har regien, og Glimt fighter godt ut på 6 meteren til Dortmund. Blir litt for upresis. Passningen til Berg ikke god nok. Dortmund tar over.
1: Utrolig hva en sånn sjanse gjør med synergien i et lag. Se med en gang nå at Dortmund virker å ha fått trua på egne ferdigheter og prøve å spille inn der det er trangt og lykkes mer med det. Så om det blir avblåst for en offside nå, så er det mer offensiv tankegang på Dortmund. Det må Bodø/Glimt være obs på nå inn mot pause og prøve å få tak i ballen og få satt sitt trykk igjen.
0: Hjemmelaget med ball. Kombinerer litt sånn småfikst på venstre sida. Sett ikke helt, og Dortmund de tupper ballen bak til sin keeper kjapt ut fra han. Og så er linjedommer, han er med på den. En offside på Silva, og det er en offside som er nesten midt på bana. Glimt trillet i gang. Vi er i sluttfasen her nå. Skåring til Bodø/Glimt, det er det de jobber for her nå, ute på Aspmyra stadion. Glimt med ball. På banen der ligger Patrick Berg. Patrick Berg tar imot den. Snurrer seg litt grann bakhånd til Sjøvold. Sjøvold får en mann på seg som også han slår bakover. Men de beholder ballen. Småspill pent på nytt ute på Aspmyra stadion. Bodø/Glimt. Patrick Berg til Sjøvold.

0: Sjøboll leter med blikket, signaliserer til Blomberg at jeg så deg litt før sent. Blomberg får ikke passningen, passningen den går bakover. Sorry, sier Sjøboll, så får Sjøboll en ny mulighet. Nå kommer Sjøboll mer rettvint. Glimt, høy inn i, ja, så vidt inn i boksen før det blir stoppet. Plukker opp den Auklend til Bjørkan. Patrick Berg, så Glimt få en avslutning her nu. Stikker fra Hauge, blir ikke god nok den. Blokkeres enkelt av Dortmund. Blir veldig alene der i Inacho for Dortmund. Han får ball på seg tre spillere hos Glimt og blir spist opp av hjemmelaget. Straks på overtid her, det er ikke lagt til så veldig mye. Lang passning opp mot Blomberg. Blomberg med et hodestøt utenfor 16 meter til Dortmund. Hedder bare ballen i en bue bakover til Kobel som kommer ut og tar den. Han slenger den ut til Anton. Ja, kan se ut som dette er en uten skåringa i første omgang her på Aspmyra stadion. Får straks sett hva tilleggstida er. Det blir ikke så voldsomt mye med tillegg i denne første omgangen mellom Bodø/Glimt og Borussia Dortmund her ute på Aspmyra stadion i Mesterligaen. Nei, der hører dere selv. Det blir intet. Og første omgang er over, kort oppsummert det vi har sett.
1: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø/Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser, og offensivt så virker Bodø/Glimt å være meget på. Finn rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen førsteomgang som går målløst inn til pause nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for det har vært en meget underholdende førsteomgang både av Bodø/Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt er med når de først får muligheten.
0: Straks tilbake med andre omgang fra Aspmyra stadion.
2: NRK Sport.
3: Ja, det er pauser den kampen, men jeg kan jo ta og gå gjennom de andre kampene som føregjeng akkurat nå. Aston Villa, Fenerbahce, der er det 3-0. Og så er det også 3-0 til PSG mot Manchester City. Det er altså Manchester City som ligger under 0-1. 3 der altså. Real Betis Porto 0-0, Roma Real Madrid 1-1, Shakhtar Donetsk AEK Aten 1-1, Slovan Bratislava mot Stuttgart 0-1. Og så er det slik at det er litt aktivitet i NRK radioappen, og det setter jo jeg stor pris på. Jeg har satt i gang to avstemninger, og det er rett og slett hvem vinn. Og der er det rett og slett 82% som tenker at det er Bodø/Glimt som kommer til å vinne. Jeg har jo startet en avstemning nå. Hvilken gul vegg er best? Bodø/Glimt eller Borussia Dortmund? Gå inn og stem. Du kan også sende meldinger inn i appen, og det er det en som har gjort. Det er en fyr som kjører bil i USA, i California i USA, og hører gjerne Boston av Stella Lefty. Og det tenker jeg at vi skal få til. Så her kommer rett og slett den låta.

0: Stella Lefty, Boston.
1: Dette NRK Sport.
0: Ja, vi hørte den låta, for det var et ønske I NRK Radio-appen. Det flere meldinger som har kommet inn. Det mellom Anna, en som heier på Bodø Glimt, og hører på radio fra Kongsberg. Han tipper at det blir 2-1-seier til Glimt. Det altså pause I den kampen, og vi hører jo selvsagt mer på den etter kvart. Men jeg oppmoder til å gå inn I NRK Radio-appen, skrive en melding, eller gå inn på en av de avstemningene som I gang nå. Det en avstemning der jeg stiller spørsmålet «Hvem vinner?». Og det flest som tenker at Bodø Glimt kommer til å gå av med seieren. Og så det «Hvilken gul vegg best?». Det flest som tenker at Bodø Glimt sin gule vegg best. Det altså det supporterne. For begge lag spiller jo med gult til vanlig. Så gå inn I NRK Radio-appen, send en melding eller stem på avstemningene.

0: sport.
1: Ja, og med fyrkampen mellom Bodø-Glimt og Borussia Dortmund, der det straks klart for andre omgang. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne noen av de andre kampene som straks skulle starte sin andre omgang. I kampen mellom Manchester City og PSG så det stillingen 0-3. Aston Villa og Fenerbahce, der det 3-0. Og Shakhtar Donetsk og AIK Aten, der det 1-1. Slovan Bratislava Stuttgart 0-1. Roma Real Madrid 1-1. Og Real Betis Porto 0-0. Men nå tenker jeg at Bjarne og Andrine skal få prate her.
2: Ja, vi tar gjerne over, for Bodø-Glimt har nesten skåret innledningsvis her på andre omgang. Nesten fått ballen i mål, en opp med et hjørnespark, og det slås inn i feltet. Og så det heading rett over, og Andrine, det var en flying start på andre omgang.
3: Ja, og det Helmersen som står for sjanse 1 og sjanse 2, og det to gigantiske på rekke og rad her, skulle jeg si. Det først så det han som kommer alene med Målvakt Kobel, som får en hånd på han, går til corner, og der Helmersen igjen og får hedda ballen, men får for dårlig treff rett og slett, og ender over, men to gigantiske muligheter før minuttet spilt av andre omgang.
2: Det var litt av en åpning på andre omgang. Dortmund med avsparket, Bodø-Glimt rett i strupen på gjestene med disse to svære mulighetene som Andrine har beskrevet. Nærmere går det nesten ikke an å komme uten å score mål. Vi tar sjansen og spår at det blir scoringen her i andre omgang. Og Bodø-Glimt så nær å få hull på byll mot Borussia Dortmund i startfasen av denne andre omgangen. Det står 0-0, men der burde det stå 1-0 til Bodø-Glimt. Helmersen i sitt livsform og gjorde omtrent absolutt alt rett på starten av andre omgang i mesterligaoppgjøret her på Aspmyra stadion. Anton for Dortmund midt på banen. Ser mye av det samme kampbildet utspille seg her nå. Det Dortmund som ligger djupt. Roteverk barna kommer Helmersen på nytt igjen. Går til Hauge. Hauge, du kan du score. Hauge dribler. Og så får du vel barn for langt foran deg. Der må du score, Jens Petter Hauge. Litt før omstendelig. Tar med seg barnen inn i 16-meteren til Dortmund. Og kunne bare dryla den i mål. Får den fra Helmersen. Tar ei finte. Kommer seg forbi, men får tre spillere på seg.
3: Ja, for en start av andre gangen av Bodø-Glimt her. Som sier Jens Petter Hauge, som ser ut som vil ha ham på høyrefoten, men ender opp med å få ham på venstre, og da blir han litt for avventende. Får blokkert skuddet der Borussia Dortmund, men Bodø-Glimt, de jakter scoring. Det det ingen tvil om etter åpningen her.
2: Ja, de må ha hatt en forrykende god pauseprat, Bodø-Glimt, tror det har vært strålende i andre omgang på nytt. Jens Petter Hauge skjærer inn der, og så er det skudd, og det skuddet går til side før mål. Bodø-Glimt, de fortsetter, og nå er det Blomberg som er på den, skyt innom en Dortmund fot, eller kropp i alle fall, for det blir en hælspark ut fra Dortmund. Ballen er på vei mot mål, og så får Benzebaini, han får foten på den. Bodø-Glimt kjører enormt her nå ute på Aspmyra stadion. Det 0-0. Men dette trøkket fra Glimt, det kommer ikke Dortmund til å stå imot dersom Glimt klarer å opprettholde det. De vinner igjen en kjempeperiode her nå. Blomberg med corner, slås inn, heddes til værs. Så sier bare tilbake til Blomberg. Det ikke Blomberg som får det, men Jens Petter Hauge som på venstre siden. Rett natt med Blomberg, og så prøver han seg på en stikker inn i 16 meter. Og da kan Dortmund rode litt ned. Eller det gjør de ikke, de bare rota vekk ballen. Hauge er der. Det er Glimt som kjører kampen nesten totalt her nå. Har gått fra den ene svære muligheten til den andre uten å få ballen i mål. Men de har rett og slett fått en åpning på andre omgang som maks, bortsett fra skåringen.
3: Ja, så er spørsmålet da om skåringen ikke er nødt til å komme etter hvert da, for det er en svært ubehagelig situasjon å ha såpass store målsjanser og ikke få hull på byllen. Da kan man bli veldig utålmodig og få en opphause av stressende situasjoner I stedet for at man klarer å beholde roen og sette det målet som gjør at man kan få den der ketchup-effekten ved at mål nummer to kommer etterpå. Men enn så lenge så lukter det absolutt at Bodrum etter hvert må finne nettmaskene her for at for en forrykende åpning av mat.
2: Det lukter mål av Bodrum. Langpassning bakfra inn I boksen til Dortmund. Glimt der med heading som går litt bakover I banen. Betyr at de må restarte. Glimt beholder ballen. Glimt som har trøkket. Det Glimt som eier det som skjer ute på Aspmyra stadion nå. Absolutt hele andre omgang har foregått inne på banehalvdelen til Borussia Dortmund. Og der vi også nå med 7-8 meters lengde på venstre sida. Bjørkan tar imot en ball bakover til Alessami. Og Glimt de fortsetter, og Dortmund de rygger langsomt bakover, mens Glimt har ballen. Patrick Berg når den akkurat, og han vil fremover, han vil oppover fra høyre nå. Og så det skåring! Der kommer skåringen, skytes I mål, og det så fortjent. Og det Sjøvold som der, Bodø Glimt sin høyreback, han breiser ballen I mål.
3: Fantastiske scener og Sjøvold som har hatt en forrykende første omgang og vært veldig tonangivende og offensivt den som får lov til å da spasere ballen inn etter et langt og godt angrep fra Bodrumsted starter med Sjøvold som kobler på Patrick Berg tar med seg ballen fremover slipper perfekt mot det Gundersen som oppe på... Nei, Auklend som får...
2: Auklend
3: som får slå inn et perfekt innlegg som egentlig Sjøvold bare kan breise rolig inn bak Kobel som sjanseløs på å skulle redde det målet der. Så det, der kom det vi hadde hoppet på etter et stort trykk nå fra Bodrum så får de altså 1-0-skåringen ved signert Sjøvold.
2: Sjøvold altså på et vidunderlig ride startet angrepet og så avslutter han det fra 6-7 meters hold med å breise I den ballen I mål og Bodegrimt himmel og hav for et ride de har hatt fra startblokkene de gikk ut I 110 og angrep Dortmund med det ene angrepet etter det andre og har fått skåringen her nå fra Sjøvold men hva gjør så det med kampen? Glimt kan ikke stå I et angrep her I hele andre omgang under Dortmund sin tur deres tur til å prøve på litt angrepsfotball ute på Aspmyra stadion og Glimt de kan ligge og forsvare seg mens Dortmund har ballen midt på banen lang passning oppover fra gjestene prøver å få til noe på venstre side men den ballen går ut over kortlinjen
3: ja, veldig viktig de nå neste minutter for Bodegrims del Dortmund har ikke fått store I dag, men kan ha en forløsende effekt at nå har man ingenting å ta har noen nye friske på topp der med angrepstrioen sin som ønsker å sette sitt stempel på det laget her, men ikke fått muligheten for som de nå klarer å gjøre noe mer ut av det her, for det skal også sies at Bodrum, de styrer meste, men de forsvarer seg meget, meget godt også.
2: Ja, dette blir en uhyrespennende andre omgang på Aspmyra stadion. Bodrum 1, Dortmund 0. Der ligger vi, mens Dortmund, de kommer på sitt første angrepsforsøk. De får bare tredje ball så vidt inn I 16 meteren til Bodrum før hjemmelaget rødda den utover med Patrick Berg. Dette har vært en strålende prestasjon av Bodrum her I kveld mot Borussia Dortmund. Fikk ikke uttelling I første omgang, men her I andre omgang så har det vært et Bodø-Glimt-lag som ja, det må rett og slett det må skrudd opp tempo, det må skrudd opp angrepsviljen og dro på angrep etter angrep, og til slutt det da Høyrebekk Sjøvold som setter ballen I mål, og det fortjent at det Bodø-Glimt som leder 1-0 mot Dortmund
3: så kan jeg si her at jeg ser til bevegelse på benken til Borussia Dortmund også. Trener Kovac hadde ønske om å spa litt krefter og spillere I et ellers hektisk kampprogram, men har dratt til seg, tror jeg, hele tre spillere på benken til å gjøre seg klar, og blant dem så det faktisk Julian Ryerson som har knyttet på seg fotballskoen.
2: Ja, det spennende å se om vi får han inn. Vi vil jo se han her.
3: Absolutt. Vi ønsker å se alle nordmenn på banen gjøre det bra, men sett norske øyne så ønsker vi gjerne at Bodrum skal ta med seg tre veldig viktige poeng I denne kampen her.
2: Og vi ser jo at Ryerson, han klar, han skal inn ganske straks. Det kommer en 2-3 bryta fra Dortmund. Ryerson skal ut på Aspmyra stadion og prøve å føre Dortmund inn I denne kampen som de ligger under med mot Bodø/Glimt. Tommer blås, frispark til Dortmund midt på banen. Gjør et forsøk på å stjæle til seg 20 meter, dommer med på den. Skal ikke ha frispark inne på halvdelen til Bodø, skal tilbake til Anton som står der, det skjedde, og så drar han dette I gang. Bodø girer litt ned, har ledelsen, og forsvarer seg I øyeblikket mot Dortmund som nærmer seg 16 meter til Glimt fra høyre nu. Trer ballen inn I 16 meter, vi får ut presist. Retningen mot Silva. Silva han ligger og lurer ut på 5 meter til Bodø/Glimt er på tur innover der. Men passningen den ikke god nok, og ballen den ute på kortlinja. Utspark fra Haikin. Haken får den litt opp I banen, og så det frispark. Fet ikke fornøyd med den. Kunne få den brukbar mulighet ut av det Glimt. Den får frispark imot I stedet for. Bellingham tar den bakover til Anton. Dortmund mye mer med akkurat nå på Aspmyra stadion etter skåringa til Bodø/Glimt, så de selvfølgelig med. De må jo oppover I banen, da skal det nesten noen ting som helst. Glimt slår oppover mot Hauge. Hauge får ikke ballen. Her Dortmund å kontrollere den ballen. Med Gadou og Bellingham. Fra venstre nu Dortmund så kommer passningen, den ganske bra den mot Silva. Silva tar imot den, har fart I kroppen, gjør veldig mye bra der for Dortmund. Blir presset litt bakom I banen, Bodø/Glimt har kontroll på den. Får litt mer trøkk på seg akkurat nå.
3: Ja, Dortmund responderer på baklengsmål de har fått imot seg nå. Det trøkkes voldsomt med både bevegelser og passninger. Så de som fører han I nåværende stund og Bodø/Glimt har havnet på egen 16 meter med hele laget sitt. Så her jakter Dortmund en utligning.
2: Gjør det. Ballen inn I 16 meter til Glimt fra Dortmund. Bodø/Glimt header den ut. Gjenvinning av gjestene. Anton som tar den.
3: Ja, veldig mer bestemt nå. Dortmund vinner andre baller og står etter også.
2: Gjenvinning av Dortmund. Det glitt litt grann I trøbbel ute på Aspmyra stadion. De blir bestående og forsvarer seg utenfor sin 16 meter. Og her kommer Dortmund fra høyre. Får den ballen inn. Bodø/Glimt møter den på sin egen 5 meter. Etter ballen til værs. Ender på ute på høyre sida. Dortmund fortsetter. Ja, Glimt må gjøre noe, for det blir de fryktelig tung og blir kjørt. Nytt forsøk. Skudd over. Bellingham der for Dortmund inn I 16 meter til Glimt. Skyt med sin høyre fot. Blåst en høyt over mål. Og så kommer et kobbel av bytta her nå. Skal vi se, 1, 2, 3, 4 bytta hos Dortmund. Skal vi se på de som kommer inn. Vi ser I alle fall at Silva han går av, resten på hodet. Inacho går av. Ferman. Inacho, Silva. Og Carrezas går av.
3: ingen hvem som helst som det er byttet inn på heller. Ikke fornøyd, det har byttet hele fronttrioen sin, og inn kommer Nemsha blant annet, som har vist strålende form. Grassi, spissen som skulle få spare leggeren på et kunstgress, han oppe på topp. Så her det noen formspillere som virkelig kan prege bildet, i tillegg til da Julian Ryerson som også har kommet inn på.
2: Ja, det blir kult å se på han, og så vi ser hva de bytter han til Dortmund kan gjøre med kampen her på Aspmyra i kveld. Teamen passert. Det står Bodø/Glimt 1, Borussia Dortmund 0. Ta seg grep fra benken til Dortmund, og de fortsetter. De kjører på. De kommer fra høyre her nå, og den ballen farlig. Men Haiken der. Slås inn i fem meter til Glimt. Og Haiken så viktig for Bodø/Glimt. Hadde en skadeperiode, var ikke med i kampen mot Bayern München, men her står han på sitt eget kunstgress på Aspmyra stadion for Bodø/Glimt, og viktig der bak. Haiken, som har ball i sin 16 meter, slår for mot Helmersen. Helmersen får en klassisk liten dytt i ryggen når han skal opp og hedde ned den ballen. Ballen over hodet til Helmersen, og det Borussia Dortmund som har festet et grep, som har ballbesittelse, og som har fått kampen på de siste 5-6 minutterne, så har de fått det inn i på sine premisser. Etter Glimts scoring så har Dortmund vist seg fra en annen side, og det vil si at de mye mer angrepsvillige enn de har vist i kampen her på Aspmyra stadion. Har gjort fire bytter. Kommer med skutt! Det går til å sitte på vården.
3: Oi. Det faktisk ser ut som det er Haiken som får en kjemperedning. Det er noen bestemte spillere som har kommet seg inn på banen her. Det kommer et langt skudd fra Nemsha, som vi nevnte målfallet i form om dagen. Det en utrolig god redning av Haiken, som full strekk der for å få et perle av et langt skudd, som ender med at Borussia Dortmund får en corner, og nå det noen viktige minutter Bodø/Glimt står overfor.
2: Haiken helt oppe i krysset og hentet den ballen. Enhåndsredning fra Haiken. Den ballen den hadde smelt rett inn, men den oppmøtte hjørnespark til Borussia Dortmund fra høyre. Og her kommer delegget, skrur den ballen, og der Haiken og bokser den ut. Bodø/Glimt kjørt her nå. Haiken bokser, og da det hjørnespark fra motsatt side. Dette kan bli en lang omgang for Bodø/Glimt. Nytt hjørnespark, på nytt det inn der. Glimt med et herlig hodestøt. Møter den ballen først, for hedder den godt ut for 6 meter. Og Dortmund på ballen fra venstre, og de slår den gjennom hele 6 meter ut til utpark fra Haiken. Og da kan Glimt, nå kan de puste litt og roe litt ned. Fordi de har fått et kjempetrykk på seg.
3: Ja, utrolig til forvandling fra den første minuten hvor Bodø/Glimt fosser fremover, så er det noe Borussia Dortmund som har skapt et trykk som er ubehagelig å følge med Bodø/Glimts øyne. Kommer seg ikke ut av det og går for en lang variant her, og håper at Bodø/Glimt får etablert noe på noe, for det er lenge siden sist.
2: Ja, Glimt litt oppover i banen. De kommer seg på banehalvdelen til Dortmund. Hauge fotdrapp på høyre sida nå. Til målskårer Sjøvold. Glimt spiller seg litt bakover i banen. Alessami midt på banen, som får hånd den ballen til Bjørkan. Haugen, pen vending fra han. Fet en passning oppover i banen, som vil bare breise ut til et innkast for Bodø/Glimt og Bjørkan. Det er på høyde med Borussia Dortmund sin 16 meter. Glimt beholder ballen der. Bra av hjemmelaget, som tar litt grann luven av det trøkket som de fikk fra Dortmund for de siste minutter. Veldig smart av Glimt å stå her oppe nå. Holder på den ballen, og så slår de den inn I 6 minutter. Skal Glimt komme her nå? Nei, den passningen ikke god nok fra venstre. Men tar den på høyre siden, og så det skudd over mål. Greit å prøve seg der. Målskårer Sjømål.
3: Jeg må si det imponerende å se hvordan Bodø/Glimt håndterer ulike kampbilder nå. Har vært under et massivt trøkk over lengre tid, sliter med å få tak I ballen. Når de først får tak I den, så synes jeg de spiller uanfektet I forhold til hva stress de har vært satt under. Så det lovende når Bodø/Glimt har ballen, men dessverre så har Borussia Dortmund å bytte seg oppover og har noen spillere som virkelig tar tak I kampen der. Så nå passer det litt fram og tilbake og mer åpen kamp igjen.
2: Kampen åpen, Dortmund med ballen, nytt angrep fra Gjessan ut på venstre siden, inn I 16 meter til Glimt, går den tvers gjennom 16 meter, Glimt lever farlig her nå, skrues den inn, Glimt header ballen bare litt ut I sin egen 16 meter, og Dortmund de står etter der som sultne hunder og tar ned den ballen, stikk den inn I 16 meter til Glimt, Jens-Petter Hauge får til slutt ballen rett utenfor boksen til Glimt. Og så dribler han, og så roter han den vekk. Trøkket fortsetter mot Bodø/Glimt her ute på Aspmyra stadion. Inn fra høyre, Haikin tar den. Haikin tar den. Haikin tar den inn I sin fem meter. Plukker ned den ballen. Det ligger helt klart et Dortmund-mål I lufta. Spørsmålet bare om Glimt kan svare på dette. Trøkket soleklart mot Bodø/Glimt her nå. Glimt leder 1-0 mot Dortmund etter skåringen til Sjøvold. Men kampbildet det endret. Dortmund fra venstre. Men den ikke god nok, for den går bak mål.
3: Side. Jeg liker ikke den utviklingen som har skjedd der. Det et helt annet Dortmund-lag som ute på her nå. Mye mer effektiv og direkte I angrepsspillet sitt og virker farlig hver gang de frem på nå. Så her, kampen her absolutt ikke over til tross for at Bodø/Glimt har 1-0 ledelse her.
2: Spiller seg ut bak fra Bodø/Glimt på en sånn litt sånn dristig variant. Det trangt, det vanskelig. Lykkespill man kommer seg så midt over midtstreken Bodø/Glimt før de møster ballen til Dortmund. En gjenvinne. Blir et innkast som går feil ved for Glimt sin del. Og så vi Dortmund. De tar innkastet på et halvt sekund. Så tar de det kastet. De har det så travelt nå. Kommer ballen så vidt mot Bodø/Glimt sin 16 meter før de gir den vekk. Krangles det vel litt der foran Kjetil Knutsen. Kjetil Knutsen står utenfor benken til Bodø/Glimt med hendene I lomma. Ser det samme som oss her ifra kommentatorbua at momentum på lag med Borussia Dortmund her ute på Aspmyra. Men det Glimt som har ledelsen. Glimt har fortsatt muligheten til å dra dette I land. Og land ligger et stykke unna. 25 minutter sånn røffig til denne kampen over. Og så kommer Dortmund, og så kommer de seg inn I 16 meter til Glimt. Skudd klareres med nød og neppe til hjørnespark. Ja, dette I tvil om Glimt klarer å stå imot. Nå de voldsomt trøkket av Dortmund. Hjørnespark får de gjestene I helt sort. Hjørnespark fra venstre. Her kommer den ballen inn I feltet. Glimt først på den. Hedda den rett til værs. Inn I egen fem meter. Klarering en gang, to ganger fra Bodø/Glimt. Bellingham. Han tar ballen tilbake til egen keeper som rett utenfor sin 16 meter. Fra hånd og Glimt kan hente ballen til Haikin. Haikin druler ballen ut på venstre siden. Der Bjørkan. Bjørkan blir lagt ned. Og Ryerson. Bjørkan, jeg vet ikke helt hvor hardt Vel, vel, frispark til Bodø/Glimt Ede. Voldsom duell, og det blir kast satt ved. Glimt vil ha kastet, men de får ikke det. Og Borussia Dortmund har det fryktelig travelt, selvfølgelig. Klokka går, 70 minutter passert her i Mesterliga oppgjøret på Aspmyra Stadion mellom Bodø/Glimt og Dortmund. Og her kommer de fra høyre Dortmund. Men der også Alesami. Møter en ball, får jubel fra publikum, men han er først på den. Hindrer det bare at Dortmund kan komme fra høyre, klareres ut til et innkast. Da trykkes det på videre derfra. Dortmund med ball midt på banen. Ser at han vil ha ballen, kommer til å få den, men Dortmund de trekker seg innover nesten inn i 16 meter til Glimt. Glimt rygga får klarert litt oppover i banen. Ren forsvarskamp av Bodø/Glimt akkurat nå. Leder 1-0 mot Dortmund, men tar imot mye her nå. Gjestene med et forsøk løfter ballen inn i 16 meter til Glimt. Der er Glimt god forsvar i boksen. Og skjermer bare den ballen utover kortlinja til utmark fra Haikin. Men det skal en del til for å stå imot det her i sluttfasen.
3: Ja, og akkurat nå så er det Bodø/Glimt som bruker all tid de kan til å puste ut og finne tilbake til hektene igjen. For de blir rett og slett spilt rundt akkurat nå. Godt Dortmund kommer med et trykk, kommer med mange bevegelser. Haitham som midtstopper har vært ute og vært en god gammeldags sweeper med at man redder litt lagkammerater som ligger feil til tider, så at det trykket som Dortmund kommer med nå, det sliter Bodø/Glimt med å riste av seg ved å få tak i ballen. Akkurat nå så har de den, så får vi se om de klarer å etablere noe framover, for det er lenge siden vi har sett at Bodø/Glimt har gjort noe.
2: Ja, spillet det foregår inne på banehalvdelen til Bodø/Glimt, men det er belaget som har ballen der, så det er gul ballbesittelse. Hvis de klarer å komme seg i banen på siden, så over midtstreken med Glimt og ball. De får den så vidt inn på banenalderen til Dortmund før de møster ballen. Glimt i trøbbel. Kommer Ryerson med ball på høyre siden. Grei passning fra han, vil få den igjen. Der står Auklen imot. Kan Glimt ta en overgangsmulighet? Auklen bryter for Glimt, og så slipper ballen litt presist, men Hauge tar den. Hauge på venstre, tvers over. Bra av Bodø/Glimt til Blomberg. Hører de som kjører på, så passningen ikke god nok, så går inn i boksen til Dortmund med et forsøk fra Glimt. Og så det den siste passningen der som ikke god nok når den kommer. Så Dortmund bryter den enkelt og greit, og så fortsetter de med sitt trøkk oppover i banen mot Bodø/Glimt. Ryerson rir den fra høyre mot venstre. Glimt har kommet seg bak nok, langt nok bak der til å forsvare sin boks. Er godt organisert, har stablet seg opp i forsvar Bodø/Glimt. Men det er tung, er veldig tung ute på Aspmyra. Djupt i bana med Bodø/Glimt, mens Ryerson og Dortmund har ballen. Anton trilles langsomt utenfor Glimt sin 16 meter. Klarer seg fortsatt bra her nå. Bodø/Glimt leder 1-0 mot Dortmund, og da tar vi imot en bra mengde med juling. Kommer ballen inn i 16 meter, så det er heading. Den muligheten er svær, men Haikin er der. Det heides rett på Haikin.
3: Jeg synes at Bodø/Glimt har forsvart seg meget bra fram til akkurat denne muligheten her. Her er det en spiller i boks som Bodø/Glimt ikke klarer å ta ut. Det er rett og slett for enkelt. Det er såpass trøkk nå at Bodø/Glimt mister litt oversikt og kontroll. Klarer å etablere noen halvsjanser selv, men måten Dortmund har hevet seg med å bytte inn fire spillere har gjort at kampbildet her fullstendig snudd, og akkurat nå så sitter man litt med skjelven for at det her lukter det et Borussia Dortmund-mål.
2: Et kvarter igjen av kampen. De har sin 1-0-ledelse, og de får et forsøk her nå med Patrick Berg. Han midt på banen, slipper den til Fet, men Glimt kan... De kan beholde ballen I laget. De kan få tida til å gå. Patrick Berg gjør nesten aldri noen feilpassning av han, så det betyr at Glimt har ball. Fet glimrende av han hos Bodø til Auklend. Auklend stopper opp. Han stopper bokstavlig talt en meter inn på banehalvdelen til Dortmund. Står bare og setter foten på ball. Helt ålreite. Roer det litt ned. Glimt fortsetter på høyre siden hos hjemmelaget. Så har de skal de klokt her nå. Tar det rolig. Patrick Berg til Bjørkan. Auklend. Jens Petter Hauge. Kan Glimt de kan egentlig få den ballen inn I 16 meter til Dortmund, men gjør ikke det. Til Alessami. Nå det spill på banalegg til Dortmund, og det passer mot Glimt hånd I handske. Har en 1-0-ledelse og har ridd litt grann av det enorme trøkket som har vært fra Borussia Dortmund etter at Glimt gikk opp til 1-0, så har gjestene tatt over mye av banespillet. Men ser vi et Glimt-lag som spiller fra den ene til den andre og nærmer seg 6 meter til Dortmund. Det med Anton hos gjestene som slår ballen oppover. Dortmund med ballen midt på banen. Glimt må bakover I banen og klarer å ta seg dit. Passning mot Ryerson som egentlig helt håpløs av Borussia Dortmund. Har ballen på sin halvdel, skal bare skru den over til Ryerson, og han får aldri. Så kommer det flere bytter her nå. Det går bra. Jens Petter Hauge går bra. Brynildsen kommer på for Glimt. Ola Brynildsen! Ja, Glimt med bytte. Jens Petter Hauge og inn med Brynildsen. Ja, Hauge kunne vært sliten. Jeg synes ikke at han hadde en bra kamp her ute I kveld mot Dortmund. Glimt trenger selvfølgelig friske bein. De trenger en sluttspurt mot Dortmund, og den sluttspurten for Bodø sin del handler egentlig bare om å stå imot. De hadde gjort det bra på de siste minutterne. Dortmund med ball inne på halvdelen til Glimt. Helt sikkert skulle bli et frispark. Der blir ikke det. Dommer dømmer hverken den ene eller den andre veien. Glimt får ballen over midtstreken før de egentlig bare gir opp og forfølger den ballen, så trekker de bakover I banen. Dortmund og Ryerson på høyre sida vil ha scoring her på Aspmyra, men Borgen tar Sjøvold. Glimts målskårer, han bryter, og han kjører på. Han er I kjempeslag, Sjøvold.
3: Ja, han har hatt en kjempekamp også, både defensivt og offensivt, og veldig klok og gjør gode valg. Trygg med ball I beina, men klarer også å spille medspilleren sin I gunstige posisjoner. Så det rett og slett en kjempekamp, og han klarer å fullføre det de siste snøve kvarteret her nå, for å innrømme det at det to gode lag med ball I beina her, noe som begge målfarlige, så akkurat nå så det en meget underholdende, men også nervepirrende kamp I vitne her.
2: Her det gjenspilt ute på Aspmyra stadion. Liten fordel for Dortmund. Her kommer Ryerson på høyre side for Dortmund. Så skyter han fart. Slipper ballen litt ned, skal Glimt være forsiktig. Dortmund inne I 16 meter, men I 16 meter så har Bodø Glimt en gigant som Ryerson kjenner godt, slås inn der. Giganten, det Patrick Berg, han rødda opp der i 16 meter til Bodø/Glimt og sørger for at ballen går ut på kortlinja til utspark fra Nikita Haikin. I, ja da, det akkurat sånn som det står seg nå, så ror Glimt på sin 1-0-ledelse mot Dortmund, og de prøver å om ikke spille kynisk, så spiller de i alle fall klokt ute på Aspmyra stadion, prøver å ha kontroll på det som skjer her, holde ballen i laget. Bjørkan Bellingham rota litt grann, han møter den ballen, og så må han jobbe bakover i banen. Bellingham hos Dortmund bakover i banen, det betyr helt tilbake til Dortmund sin keeper som får den oppover til Anton. 10 minutter igjen av ordinær tid på Aspmyra. Dette mesterligaoppgjøret mellom Bodø/Glimt og Borussia Dortmund. Viking med en kjempeprestasjon i går. Bodø/Glimt med en ditto kraftprestasjon mot Dortmund her i kveld på Aspmyra stadion. De har 1-0-ledelsen, og de kjemper for å få seier her i dette oppgjøret mot Dortmund. Så kommer Glimt igjen. De vil ha frispark her oppe ut på 16-meteren til Dortmund, publikum oppe og pip og gestikulere. Dommer signaliserer at den for soft, den for enkel, du får ikke frispark der. Og da kan Dortmund komme. Ryerson fra høyre, han skrur den ballen inn, men han skrur ikke den godt opp, for den bare passerer 5 meter til Glimt, og så går den ut over kortlinja der. Så det var high five, så det var god stemning hos Glimt-spillerne der når den ballen suset ut. Så dette ser ut som at Glimt er fornøyd med den forsvarsjobben som de gjør i alle fall. Ut fra Haikin, over midtstreken, med ballen. Her er det bare Anton hos Dortmund, tilbake til keeper utifra han. Slit fortsatt med å komme seg til de helt store mulighetene på Aspmyra stadion. De har mye, mye mer ballbesittelse. De mangler litt rann rundt 16 meter til Glimt. For kamp på ballen så er det Helmersen som prøver seg på dette. Her skal folk ikke nå en ting som helst. Se på det, Ryerson. Ryerson fra høyre. Dortmund tar har spillere som ligger og vaker ut på 16 meter til Bodø/Glimt. De fortsetter med ballen, med trøkket mot hjemmelaget. Ryerson på nytt på ballen i retur, og så slår han den inn i 16 meter til Glimt. Der er det rom, der er det mulighet, og så er det Glimt som og Sjøvold som sender ballen ut over kortlinja. Glimt må passe seg nå. Vi inne i sluttminuttene av kampen, og Dortmund, de nærmer seg mer og mer og mer en scoring. Hjørnespark får de fra venstre. Her kommer den ballen inn. Og så er ballen fri, og redning. De klarer det. De rødder opp der, Bodø/Glimt. Men de lever så farlig, så farlig.

0: samlet.
1: Ja, de får trøkken på seg. 6 minutter igjen av ordinær tid. Det skal ikke legge til så voldsomt, men det er for tidlig å begynne å snakke om tilleggstida på når klokka står på 84 minutter. Men det er Bodø-Glimt 1, det er Dortmund 0. Og dette er Glimt-lag som kan være i nærheten av å dra i land en seier her i sitt andre oppgjør i Mesterligaen i høst. Var sin første hjemmekamp, fikk en skikkelig dose med juling bortimot Bayern München. Men her i kveld så har Bodø-Glimt vært god. Nå handler det bare om å stå i det. Glimt med ballen, og den er smart, den er god. Bry Nilsen, han går over ende, vinner et frispark, og da kan Glimt puste lungt og rolig. Har frispark på sin halvdel. Ser det nesten på kroppsblokket til Alisami, som tar den passningen selvfølgelig bakover i banen til Haiken. Haiken utenfor sin 16 meter, og så slår han den langt og høyt oppover. Ja, Bodø-Glimt klarer faktisk å ta den ned en gang, to ganger. Patrick Berg med ball midt på banen. På nytt er Patrick Berg involvert, han skrur ballen oppover på høyre siden er fet lag, det ble et frispark her når Anton går over ende. Fet signaliserer på diving, altså at Anton legger seg veldig lett, men jeg tror nok at den fet der er du litt for hard med Anton, du felles rett og slett. Spiller ingen rolle, klokka går, frispark til Dortmund. Ut på skien 16 meter, slå keeperen langt opp, blir det vel nesten keeper til keeper, men Alisami plukker opp ballen foran Haikin, og så slår Glimt vilt og blindt i bakrom. Gundersen som er litt heit i toppen her i sluttminuttene. Pole ballen oppover, og Glimt har kun ett mål her nå på tampen, og det å forsvare seg, forsvare 1-0-ledelsen de har mot Borussia Dortmund. Det vil være surt som bare det, skal de sprekke når det er levert en såpass god kamp. Dortmund på nytt, Ryerson fra høyre slår inn, Glimt hedda ut, og så er det skudd, og så er det blokkering. Nå må Glimt få bort den ballen, og der kommer han ut i banen, så vidt det er. Henger enormt i tøvene her nå, Bodø-Glimt. Inn med ballen, og den ballen er for dårlig. Og da får Glimt på nytt roer den ned. Det er så nært scoring for Dortmund på Aspmyra. 3 minutter igjen. Gundersen har vært nede. Og dommer blås i fløyta, signaliserer at dette skal... Vi fortsetter på å få den ballen ut. Det er beskjeden til Haiken, og Haiken sier all right. Jeg kan godt sparke den ballen ut rett til Dortmund, som kommer på et nytt angrep. Kan bli skjebnesvangert. Får den ballen inn, og så er det ut ifra Glimt til Helmersen, til Blomberg. Gir alene der. Det ser sliten ut. Blomberg midt på bana. Vinner et innkast, og det er bra jobb av Blomberg. Blomberg får ballen. Forskjerer 5-6 meter opp, og så går den ut over sidelinja til et innkast. 2 minutter igjen av ordinær tid. Vi er på 88 minutter. Det er Bodø-Glimt med ballen. Oppover mot Brynildsen. Hold deg på beina, Brynildsen. Du går over en der. Vil ha frispark. Du får ikke frispark der. Tar på til de tillater sin keeper, Kobel. Slår ikke langt om jeg triller den utover i banen, så kommer langt bak oppover på Glimt og organiserer seg bak der. Kamp med ballen midt på banen. Dortmund, de tar den. Ryerson har all verden av plass på høyre siden. Kommer til å få ballen her nå. Nei, det blir en stekker inn i 6 meter til Glimt. Og så går den inn der. Og så er det nesten mulighet for avslutning for Dortmund. De har folk der. Glimt organiserer seg. Dortmund må utenfor 16 meter til Glimt.

0: Nyerson, ny stikker, nytt legg inn, og der Haikin. Der Haikin tar den i sine fem meter, så tar Haikin den. Blir liggende og får dommer på seg. Dommer signaliserer at kan ikke bli liggende der, Haikin. Du må få den ballen ut. Haikin nesten helt ute med 16 meter streken før han slår den ballen høyt til værs. Oppover til Anton. Anton Breisia den rett og slett tilbake til Haikin fra sin banehalvdel. Så slår han den. Haikin ut på 16 meter, og så tar han ballen inn der og plukker den opp. Og vi er straks på overtid. Det er straks overtid her på Aspmyra stadion. Det står Bodø-Glimt 1, Borussia Dortmund 0. Og så spørs det hvor mye som er lagt til. Svaret kommer om noen få små sekunder. Vi står med dette målet fra Sjøvold. Det kan bli helt avgjørende. Klarer Glimt å dra dette i land da? Hva er overtida? Her kommer totallet opp. Det kommer et totallet opp hos fjerde dommer på sidelinja. Det er lagt til 2 minutter. Det skal være 2 minutter til med fotball, mesterligafotball på Aspmyra stadion. Publikum opp og står, opp og klapper i hendene. Skal løfte Bodø-Glimt på overtidsminuttene her nå. Blir det scoring imot, så blir det så surt som det er mulig å få det til. Det slås i pasning oppover inn i 16 meteren til Glimt. Haikin skjermer ballen ut. Haikin skjermer ballen ut, og da går det nye sekunder. Nye sekunder. Vi er på overtid. Det gjenstår 1 minutt og 15 sekunder av dette oppgjøret som Glimt har ledelsen. De har en seier langt nede i fotballsorten. Det er bare å stå imot her nå for Glimt. Ut fra Haikin. Opp i banen. Ballen trilles til Dortmund sin keeper. Ut fra han, Glimt møter en kamp om ballen midt på banen. Må Glimt vinne, de vinner en gang, de vinner to ganger. Minuttet er gått, ta ned den ballen, møster den, det er Anton før Dortmund oppover mot Ryerson. Glimt alle sammen møter den, det kan bli det siste angrepet fra Dortmund, så vi får se her nå. 35 sekunder igjen, Bodø-Glimt leder, Dortmund har ball, de får et siste forsøk. Skal de klare det, eller skal Glimt klare å stå imot? Der, det er det som ligger i potten. Her kommer Dortmund inn i siste meter, Glimt, og så er det Haikin som tar den. Skudd på Haikin, han tar den, det blir et hjørnespark. Haikin beviser for en matchvinner han er. Det er Haikin som redder i 5 meter, han gjør det umulige der på streken, Haikin. Men det blir enda et forsøk fra Dortmund. De har hjørnespark fra venstre. Det er det siste som kan skje i kampen. Skal Dortmund klare det fra hjørneflagget med hjørnesparket? Dommer pirker litt på dem som er inne i 5 meter. Dette er det avgjørende øyeblikket i kampen her på Aspmyra stadion. Hjørnespark til Dortmund. Glimt leder. Ballen kommer inn her nå. Hvem som er først på den? Det er Glimt som er først på den. Hedder den ut på motsatt side. Skal du blåse av dommer? Eller skal Dortmund få ta det? Gi på overtida. Hvorfor får Dortmund ta dette hjørnesparket? Keeper kommer opp. Kommer opp. De har sin keeper der oppe. Dortmund får hjørnespark på overtida. Fatter ikke hvorfor de får lov til å ta det. Men hjørnespark er det. Og Dortmund kommer her nå på siste forsøk. Inn med den ballen. Og så heddes den til værs på nytt. Bak mål. Og de får lov til å ta nytt hjørnespark. Hva er det som skjer? Dommer blåser ikke av. Tredje hjørnesparket på rappen. Vi er på overtid av overtida. Helt ubegriplig at Dortmund får lov til å fortsette. Tredje hjørnesparket. Og det kommer her nå. Skal Glimt stå imot for siste gang? De gjør det! Det blåses av! Gjør det det? Det blåses av her på Aspmyra stadion! Og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon! De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund! Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag! Og Glimt har tatt en svær skalp!
1: Ja. Herregud, hva er det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München i går. I dag så er det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller, første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Vi venter på at de skal score 1, 2 og 3. I andre omgang da bytter Borussia Dortmund inn krefter og virkelig viser hva som bor i det laget her. Spiller fantastisk god fotball, og like så gjør Bodø-Glimt som klarer å holde unna for Dæven for en voksen fotballkamp vi har vittnet, og måten Bodø/Glimt har nå forsvart seg I andre gang. Det står det stor, stor respekt for, og det her tre enormt viktige poeng for Bodø/Glimt I Mesterligaen.
0: Hva kan de tre poengene bety når du ser på det som kommer fremover her nå?
1: Nei, ikke minst så har jo nå Bodø/Glimt fått litt trykket på seg, har gått på en kjempesmell med 5-0-tap mot Bayern München, og da får man med en gang spørsmålstegn mot se og sin prestasjon. Her viser de at Bodø/Glimt fortsatt et lag å regne med I Mesterligaen, til tross for at de nå et lag som de fleste kjenner til og vet hva de står inne for, så det de leverer år 2 I Mesterligaen meget, meget imponerende. Og jeg synes mentaliteten som blir dratt fram gang etter gang, gang etter gang like imponerende. Det trykket som de står imot, men likevel klarer å gjøre fornuftige valg når de får ball, klarer å sette et lite trykk og vise at de spiller ut ifra mulighetene de har, og ikke spiller kampens kaos og stress. Det enormt voksen fotball, og I dag var det to gode lag på banen, og Bodø/Glimt går seiden ut av den, og det må jo gi en enorm boost innad I laget også.
0: Stor mesterligakveld I Bodø. Bodø/Glimt vinner 1-0 mot Dortmund, og det Sjøvold som matchvinner, og det et Bodø/Glimt-lag som nå står ute på Aspmyra stadion, og tar imot hyllest fra publikum. Utsolgt stadion har det vært, og det har vært en aften som de som har fått sett dette live kommer til å minnes I lang tid fremover. Nikita Haikin, han strekker knyttnevene I været her nå. Livsviktig for Bodø/Glimt å ha Haikin mellom stolpene. Han ble avgjørende for Glimt, som selvfølgelig hele laget ble. Men når det ble trøkk på så mye som det ble I sluttminuttene, så var det Nikita Haikin som stod frem som en matchvinner. Men alt I alt, en sterk prestasjon av Bodø/Glimt. Vi takker av her fra kommentatorbua I kveld, og si på gjensyn en annen mesterligakveld som det kommer om ikke så alt for lenge herifra. Aspmyra Sagen. NRK
2: Sport. Vi takker Bjarne Brandal og Andrine Heggeberg for den kommenteringen der. Vi runder straks av, men det flere kamper som pågjeng ute I Europa, og de må på en måte bli spilt ferdig før vi avslutter. Jeg tenker at jeg gjeng gjennom nøken av de. Aston Villa og Fenerbahce, de har spilt seg ferdig. Der vant Aston Villa 6-0. Manchester City og PSG, de spiller fortsatt. Det 4 minutter lagt til den kampen, og de har spilt I 92. Der stillingen 2-4. Det altså PSG som leder, og det var akkurat et straffespark som PSG fikk, men den ble rett og slett redda. Så stillingen der 2-4. Real Betis Porto 3-2, Roma Real Madrid 3-4, Shakhtar Donetsk AEK Aten 3-1, og så ble kampen mellom Slovan Bratislava og Stuttgart akkurat ferdig. Der ble det 0-3. Men her hører litt musikk mens vi venter på at de siste kampene skal bli ferdigspilt.

Big Bang, She's All Right, hørte du der. Vi runder nå av denne sportskvelden her. Vi følte akkurat Bodø-Glimt Borussia Dortmund, der Bodø-Glimt vann 1-0. Jeg kan jo også da meddele at Manchester City har tapt mot PSG, der ble stillingen 2-4. Med det takker jeg for meg. På kanalen her blir det musikk.

0: Her er NRK-nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø-Glimt reiste seg i Mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
1: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
2: Ja, herregud, hva er det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München i går. I dag så er det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med. Men den kampen her Bodø-Glimt spiller, første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette er 3 enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. 6 skip ble angrepet på bare 1 dag i Hormuzstredet i dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag er minst 10 skip blitt angrepet i området. Ukraina-korrespondent i Kyiv, Fridrik Tombra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
3: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid. Så mange de har allerede lagt seg i sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den er enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det er en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her i Kyiv.
0: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene i USA hadde i dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp er i vente, og tall som ble lagt frem i dag viste at inflasjonen målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis i august til 3,7% i september. Det er mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken i skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder i Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

NRKs

0: Dette NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner i et tankskip i rumensk farvann i Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet brannen på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn i rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
1: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje det som tydeliggjort, og så kan jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt.
0: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
2: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
3: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette 3 enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
0: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: Dette er NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet i Hormuzstredet i dag. Det er det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. februar, ifølge NTB. Siden søndag er minst 10 skip blitt angrepet i området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser i området eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet er det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner i militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som ikke var Foxtrot.
3: Det er mord, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå? Ja. Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Reporter Louise Thommesen. Kong Haakon fortsetter sitt besøk i Finnmark, i dag med omvisning i Porsangmoen leir. Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
6: Porsangmoen leir ligger midt i Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret er aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så er realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
7: Det er en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig i Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
0: Sa sjef i Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Vesje. Guttormsen.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
9: Dette er

0: Dette er NRK Nyheter klokken to. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke å ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer to. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap, viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet. Regjeringen må handle nå, sier stortingsrepresentant for FRP, Jon Helgheim.
1: I Sverige så har de sagt at dersom politiet finner denne typen annonser som går mot barn og rekrutterer til kriminalitet, så får de 1 time på å fjerne det. Hvis de ikke hører på det, så får de klekkelige bøter. Det regelverket burde vi hatt på plass allerede i Norge også, men her sitter regjeringen og venter og ser.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier politiet vurderer om slike bøter vil virke, men at det må samarbeides internasjonalt for å få bukt med problemet.
2: Det aller beste er jo en regulering av teknologiselskapene. Det er ikke noe Norge kan gjøre alene, det er noe vi må gjøre sammen internasjonalt.
3: Og det haster.
2: Og dette er et arbeid som regjeringen holder på med.
0: Reporter Lisbeth Schei. En person er knivstukket på en adresse i Sandefjord, det opplyser Sør-Øst politidistrikt. Skadeomfanget er foreløpig uklart. I kveld åpnet Bergen Internasjonale Filmfestival med filmen Markens Grøde, basert på Knut Hamsuns Nobelprisvinnende roman fra 1917. Filmen er valgt ut som Norges Oscar-håp. For å bli klar til rollen måtte skuespillerne lære seg hvordan man bedrev gårdsdrift på 1800-tallet. Det var en krevende opplevelse, forteller Herbert Nordrum,